0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမစံရစကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမစံရစကြတော့

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖန်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖန်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖန်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖန်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖန်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖန်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဥစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဥရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဥကျင်တော့ဥလိုက်သဲလိုက်ဥလို့ရတဲ့ဒီရင်းကသူအန်းထတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမှာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာချမ်းခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲချမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကချမ်းခိုင်မလဲနေရာမရလို့ချမ်းခိုင်ရေးတွေတောင်မချမ်းခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျို မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နက်ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနေဆက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နေဆက်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နေဆက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခွန်နေဆက်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်း မောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးကြီးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးစခန်းကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတင်နာမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံ့တက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ကြာကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ចောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာ အရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျောလင်းချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးတည်းများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိမ်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင
1: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိန္ဒိယကလွယ်အိလေးပုံးခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းငနဲ့အတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်ပေါ့ရက်လဲအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြာလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါ်လွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျောလင့်စရာအချီးနီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေတေတော်မှသည်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကိုက်တဲ့ကိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတော်ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေး၃ပါးနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလို၄ဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်သူခါကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝအရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနယ်ဆက်စီယိုမကာခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ဒီကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအူကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒိုးမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝံယူကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတယောက်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဘုရားပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြတ်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုတ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စွတိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွေးစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥတော့ဒီလေခွေစကား6ခွေပူကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနဲ့မြည်ဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်းဥတန်းကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်အီးပေါက်လိုက်နဲ့သူနခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲအာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရပွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောချောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝဲဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးဆိုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးဇက်ခင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမအူခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစီအွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအတန်ကဲမှန်နေလीတလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလည်းဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်လိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြင့်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ3865ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတနှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့ What တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစည်တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတည်ရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပေးမတတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလတ်တို့ကအယူွက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူခြင်းလုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါတယ်ဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဦးတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
1: ဟိုလကလော
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလည်းလွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လည်းဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတစ်ပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးဆိုတော့မလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမလာကိုသီချိုးလို့ပြောနေတယ်ကောင
2: ်
0: မလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်းဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိနဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်တောက်သုံးရေးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်းအူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းအောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာ
3: စ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ share လုပ်ပေးရမလဲ။ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့။မဟာလာကဓာရီကိုဖုံးပြဖို့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တံချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားဖြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂရော်ဒီကမောင်တထမ်းမဲတရွတ်ဆိုသလိုစင်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲဒီဥပဒေကြမ်းအရာဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမလဲ။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းတော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ့်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ယာရုကနေဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လီ။မာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာပေါ့လေ။တရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ရာဇာဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးမှာကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလေရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
4: Oh no
0: တကယ်တော့10/29စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲဒေါ်လာရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုဘေးကရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်။ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ချင်းရောင်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။တရီချိုးမအလားပလင်းတခိုးကျင်ဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒံဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လတဲ့နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနဲ့အစွန်ရောက်အယူဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လ၁ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တစ်နှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး၅နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကြောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေတွေပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြစည်းမမီဒီယာမှာစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဆောင်းပါးရှင်ဒူမီသိမ်းမောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြေပြီးအတန်းသတ်မှတ်ကကျောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စီအနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပြည့်တဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစာသင်နေ့အတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအံ့နံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး NUG ကြားကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအံ့နံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့

0: အရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူထုကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူထုအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအရောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မတခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အချိန်ဒီစာတင်တောင်းဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြစ်မှတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ချောင်းမှာကြောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ချောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ချောင်းနေမှာကြောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဘနစုတောင်းသားဘနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေတောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အပ်နိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အနာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရအဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမောဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတော့လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစင်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရခြုံပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေ့မှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကြွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုကျကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကြွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တက်တက်တစ်ခုများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကြီးစုသူလူပရိသတ်သိမ်းသန်းတဲ့ချီရှိတဲ့မြစ်ကြီးမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးမြင်ဆောင်ပါလိုမျိုးကိုဘလို့ရှုထောင့်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတယ်လဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမိကွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ចောင်းသားတွေကိုအမြင်မှားအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်းပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူတို့ကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူ81ဆူနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျယ်လေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်

ုံမြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါ

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့အဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်သွေးရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွတ်တော်ယုံခံထဲကျင်းပါတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် media platform တွေအားကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြက်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာတို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှု
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲဆရာဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်ရာထဲကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက် platform အမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူ၊ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝေးမျှယူ၊ထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါ။စစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အာဘော်တွေရေးသားပေါ်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုတ်ထားတဲ့စစ်ဆိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် မျက်စီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေမျှထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး81အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ဂျီဝတ်ဆင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့81ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမ္မတထရမ့်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟပ်ဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်၅ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်၅ဇလီနေအိမ်ချန်တကားပေါ်ကဘူးချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုးကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တ 1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်းစီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထင်းမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတော့ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတဲထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုချမ်းစီးတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပြီးမှခလေးအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစေအုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောင်စင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစားတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြံပေးစီအုပ်စုက86နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံ းကျေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နိုင်ခွဲကမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေကမအီမျိုးအမှတ်2ရက်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရက်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter 10စင်းနဲ့4ချောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွင်းမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter တွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကပြောပါရယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလေပုံနှကြုံမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းခွားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကို Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပြက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကို Jet Fighter နဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ Jet Fighter နဲ့120 mm ဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံး၊ကွန်းကြံတစ်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နယ်မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်တုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှအစိတ်ခတ်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလီချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီးစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။စာနန့်သေးတန်ဘူနောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတန်ဘူးတွေအပြင်ဆန်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေဆိုင်ခမာယ339တရင်လေးကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ view အရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါရီအင်းတော်မော်လူးကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးသတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါရီဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီတ တိုက်လင်၄စီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟန်းယင်နဲ့လေရော့ကက်တွေစက်တနက်တွေနဲ့လေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စက္ကန့်ဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ဟေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးဖြည့်ရှင်မှုဂျိုးပန်းရာမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျပ်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အကျဲကိုငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးစားထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက် ၅ ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးစားထားပါတယ်အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့စင်လွဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်မှနိုင်ကျင်းတူးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပေါင်းတေအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ပေါင်းတေအကျဉ်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စည်းရုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 50 စာမျက်နှာဆွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မှချင်အချိန်လုံးကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိပဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥထုမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရီချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်90ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ာကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်အတဲဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေတဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတရားတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တေဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တွေဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေရကူလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါရီတစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတော်လန်ရေးအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပုံမှန်စုစည်းညီညွတ်တဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုစလေဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ကြီးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR KoreaMRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါအဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ကြီးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းဆယ်ဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနက်7နာရီကနေညနေ9နာရီအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ကုန်ငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရားချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်တွေပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအဆရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယန်နာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတနက်ပြပြီးတော့လိုချင်တာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ညာ၈နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမ2ဦးလုံးလေပင်မှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစေးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
3: ဟေးတရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ညာညာတမောင်းဝေးတီမဲတော့ကြည့်သူရဲ့ညီရလာဟဲ့

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ကိုဗမ်မူဖက်စီလိုပရီတမူပစင်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကယင်းနုဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လဘဲဂလုလုရီကယင်းနာမမကွေးဗီတူ6ဗီမူတခြားတဲ့ဘာကူယင်းနုအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယင်းဂျာဒူဒိုင်တညာနီတူဖုနုအန်ယူဂျီတတကယ်နေအငယ်ဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကယင်းနုဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမူအကူအလီထူထေနီဒီတခြားတဲ့ဘာကူယင်းနုမကွေးခရရအပလော့မူရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မူဆေယံညဒါဒူဒါဒိုင်ညာနီတူဖို့နုအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညဖက်ကြခုမဘူရင်တော့အတိလူထိန်နီတူဘေးဇူလာလက်ရှင်းနှညညီရင်နာပဲဘေးဇူလာလက်အငေရှဲအရှုခဲကူ6ဗီမူတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နုတတကောတကယ်နီထိတ်ကိဖို့အငေ PDF အပလော့မူအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရင်ညီရှဲအညမကွေးခရရအပလော့မူရင်တော့ဂျာဒူဒါဒိုင်ညာနီတူဖို့နုဒီလူထိန်နီတူရင်နာပဲ6ဗီမူအခုအဖြစ်စင်နာတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မူစင်နာတတကောတကယ်နီဂျာညေဖရကြာခုမပွင့်လာတော့အတိလူထေတာတီနီဒီနာမှာအိုနော်ဒိုမာနာရောဒေါ်ဆူဖူအလေးဟိနီဒီနာမှာဘေး6ဗီမူအခုအတက်ကနီချပါနီဒူကလေမန်အပလော့မူစီရင်နော PDF အပလော့မူရင်လာတော့အစပါကခေရှင်နီဒူဖွင့်နာခဲအပူနီနီဒူထအမေဆာနီဒီလူနာမှာအိုနီဒူဖုနဟိနမှာစင်ရင်နီဒူအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမူအခု PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီအညေဒဲရဲတရကောတခေနီအညေ PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်းတိုင်ညာနီဒူဖုနစီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုနဟိနမစင်ငီနီဒူဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတေအညေယာနီရှာပါပူနီဒူဖုနပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးတိလျာနီကတိဆေဂလီဖူစီအညေခုထယာနီဒူတခါကြောတေဖွင့်နာပရင်နေတုတို PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခုရေပေါ်ဆော်ဒါကူနာရောရှင်ရပလောဩကန်နီတတပလောသူဘေဘေပေချပပယာပူနီတို့ဖုနာပါဘိတေချတဲ့ဘိုင်နမှာအနုလုတိပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတုဖုနာထ6ဗီမူတေချတဲ့ပါဂူတိလျာနီကြတုဆက်ကလေဖုဆေငိတာဒူဒိုင်တန်ညာနီတို့ဖုနဒီလိုထီနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငိနီတနာတရိတေကြရင်နာပဲ
1: KNDF KEFBR ပလော့မှုစီမေပလော့ကျူနီတူဖုန်းတဲ့အဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE Free Burma Raja ပလော့မှုစီမေပလော့ကျူနီတူဖုန်းတဲ့အဖို့မှုဘဲနီကြတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန်း KNDF ဘဟုတဲမှုဆိုမဘူရင်တော့ဒီလိုထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာရှာပါနီတူတွင်ညက်လီဖူစီအဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူရဖရဘဲနီတဲညင်လေစုချစ်ဖရဘဲနီတဲညင်တူတူတဲဆူဖူစီပလော့စထေလေဟယ်ရီရှူချောဘဲနီဒီအညေအစုဆရာဘဲနီတို့ဖုန်းနာဟိနမစင်ရင်နီတို့ခွန်ရတက်ခုစရတဲဆူရင်နာမအစုဆရာတာနီတို့ဆေလေခါလီဖုန်းနာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူရင်နာမအလူနီဒီတက်ခုစရစီဟိနမနွေဘဲနီဒီအညေနာလိစ္ဆပါဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော့မှုဆရာညင်အစုဆရာတာပူနီတို့တဲဆူစီဖုန်းနာဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲတပြတဲ့ရှဲဦးနီတို့ပို့တကျအပလဲကူတဲဆူလေးတို့ထေဘဲနီဂျီအင်ရဲ့အမေချူနီတူဖရီဘာမာရီဂျာယင်နော KNDF တဲမိုဆူမာပိုယင်နာရောမမမေဂျာနီတူဖုန်နော်ထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီအင်ရဲ့ KNDF ပဟုတဲမိုဆူမာပိုယင်နာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြာယင်နာပဲ
0: လေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအင်ရဲ့အလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါယင်နော క్లి မန်အပလော့မူယင်နာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နော်ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းညီတတခြားတဲ့ပါထိကေပူဆန်ငင်အလိမေကျူနီတီတမှုဆုနာအပေစနာလိမေကျူနီတီဖလလူမြေအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလီမန်အပလော့မှုယင်နာရောအပူနီတီလူနာပုံမညာယနာညာကာဂျီဖုနထအတော်တာနီတီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုနဟိနမဆင်ငင်နီတီအနောက်နီတီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမှုယင်နမအလိထွေကျန်နီတီဂျွန်လဲအငင်ရှေခါလိယနအဖွေနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယီနီဒီတချတဲ့ပါခါလီတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူပရမောတဖက်ဒတရွှေရှိသူဖွေနာခဲမြတ်ချီရှိနီဒီနာကလမန်အပေါမှုစီဖွေနာရောအပွန်နီနီကြတလူဖွေနေဟိနမစင်ငင်နီဒီစစ်စတန်ညာမိုးနာ

0: ni du ni shina nya na phu na thu me pro ti ni de na siri do kai chok tatana phu na khe du mo su na siri do bi mu ku o he kle ta pha yi ni du ta sa te pa ti ki pu sa nge o po mya khwe ni du te mu su si adita chu ni du te khu si harry si tatri si tu to pu na ma ame chu ni du phu na he na ma sing nge ni du ale me phu ni du lo ta phit te me ta he yi na ma sister nya mo yi na ma le me chu pe ni du phre lo mi te phit te me si nu atri dra me ni du ta phre phu na thu ale su chi ni du ta shu phu do ta shu shi du na khe a pu ni ni ဒလူဖုန်းရေဆူထေနီကြတူဖွင့်လာပြန်ခွန်ညာရှုခဲရင်မှာအများကြီးကိကူရင်တော့ကက်တလေးလက်ဆော့ဘူးဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလိုမိုစီနာရောစစ်စတန်ညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမီဘဲနီဂျန်ညင်နာတဲမိုဆူဘဲနီဂျန်ညင်လက်ပလူထေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူးဆော့ပဲချာနီတူဖုန်းဟိနမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတဲကြရှိနာပြန်အမေရိကန်ခါရှိခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျက်အပလော့မူ NED အပလော့မူရင်တော့အလီတီတာနီဒီဒီမိုကရေစီရှိယူရင်ဖရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အချာဖြစ်နေတရာရီကြရင်ဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှိခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျက်အပလော့မူ NED ရင်တော့အနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငေဒီမိုကရေစီရှိယူရင်ဖရလူမြေခါရှိခရယာလေးတရီတရာမင်းဒီဖရနာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အချာဖြစ်နေတူဖုန်းပါဟိနမာဒီလူထင်နီဒီနာပဲ NED အလေးတီလူထင်နီဒီနာမှာကိုနန်းလင်းနာအလေးမေပရိုနီဒီလူတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီနာမှာကလီမဲစပရိုပြချက်အပလော့မှုလုမေလတုဘဲနီကာဒီအငဲ့ထိကေပူစီလုပါမေကျူးမင်းဒီတဲ့အငဲ့အချေအရီနီဒီဖုန်နဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနေတုတော့ကလီမဲအပလော့မှုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်းနီဒီဖုန်နထလေမြချေပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲထိကေပူစီအငဲ့အမေကျူးနီဒီဖုန်နစီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထုထေပဲနီဒီအငဲ့အချေအရီနီဒီနာမှာအူနီဒီဖုန်နအန်ဒီအပလော့မှုရင်တော့ဒီလူထင်နီဒီနာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမှာကိုနန်းလေးရင်တော့ပိတဲ့ချတဲ့ပါတူကူရင်နောလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီငဲအကျရီအပါစပါနီတကလီအပလိုမိုစီယင်းစာပေအဖြစ်နီနီတို့ဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတို့ဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှုအခေကိုလေးမြတီပဲနီဒီတမြတီစီရင်နာမှာမြတီပဲအင်းနီတို့အဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနိုအင်းနီတို့ဖွင့်လို့ထေတိကေပုစလေးမြတီပဲနီတို့တပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျရီမေရပယပူနီတို့ဖွင့်လာပါကျတလူပဲနီတို့ခုညာရှုခဲဖွနထအချေရွေမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ဂျာဒူဒိုင်ဒညာနီတို့ရင်ပါလေအလိတိတာနီတို့ရှိယူတတရီရင်မှာတပယာစတင်ပါလေကိုရင်နအဂျီတာနီတို့ပင်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြာရင်ပါလေခုညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကမာထနီကြတိဘေဟောနီဒာနီတူပွားမှုပဲစီလောဘီအိုမူရီယာဂျူယာထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်တဖရပါနီဒေပွေတတရီ
1: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှု မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလိုက်အောင်ဆော်ကားမှု

0: စသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဟိုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ဘိုးနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်တဲ့အမွေတီခန့်နဲ့အဖြစ်နဲ့ရုပ်ခွင့်နဝန်းတစ်ပါးခံဖောင်းကောင်း၃ဝိဒါယုစတားလင်းအင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလက်ဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်းတို့အာဒုဒခချမာရုပ်၂၀၂၄ဟူးနေလာယူလိုက်ကစီဟူတန်နေစပိုပါတူ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။တရားရုံးမူမခလိတာတဲ့အနုံနော်။တင်းရုပ်ဆောင်မှန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒာကောင်လက်ခိုင်ရအထံဝိဒါနလုံးဤတော်ကစီဟုံးတော်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကစပစ်တီထားဒေထန်ယုအနေလက်ဖာနောကပါစလက်ဆက်ကိုင်လက်ဖာယောနောကကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကအနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနောဝိဒါနလုံးလာနန်တုလဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကလက်ခိုင်ခက်ပြဲတီကခိနဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားယုဆက်ကိုင်လက်ဖာယောလန်းဆန်လမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစိုးလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကတော်ရတယ်လဖာရောပဒုတွေဖုလဖာနော်ထောင်းစပရောဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါယဆောင်မန်းလဖာလဝကနလဖာဖဗီဒီအတောဖုလဖာနော်ပါစပတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လဝလဖာထဖုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကလဖာဖတီဝိဒါဆက်ကလဖာစိလိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလဝကမနဖုလဖာတို့စုဖာဖူကောက်လဖာပါကမဆလက်မွဲဆောဆောက်ခဲခိုက်ဒက်စကောဘကူတီလဖာနုတူဆိုင်ဘုဆက်ကဂတ်စတာလင့်ဂျူတူဆိုင်ဘုဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအောင်ခွင့်သုံးဝတာနော်ဤထောင်နီစီနီထောင်နီစီတန်နီလဖာတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလော့ဝတ်ပတ်တီကန်လဖာလက်မွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမာနလဖာဖာအောင်ခွင့်တန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင့်ဂျူတူအင်တာနက်ရောအသုံးဝတာနော်စတားလင်းဂျူတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအခွင့်ဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင်းစန်းစာဆက်ရှာနုနလဖအောက်ဒီကနဖဖကဆန MCDM ဖုန်းရှင်မှုနုစတီနလနဖာမကမမရှုကိုကဒီလာစေ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

le botamos los luz.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထင်းမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတော့ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တွင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုကျန်းစီးတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပီးမှခလီအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစားတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြံပေးစီအုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြံပေးစစ်တပ်က Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအရင်နောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမျိုးတွင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter တွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကပြောပါရီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလေပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းခွားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကို Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ငို့ကိုကြင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကို Jet Fighter နဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ Jet Fighter နဲ့120 mm ဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အအုံနှလုံးကွန်းကြံတက်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နယ်မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်တုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှာအစိတ်ခတ်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စခန်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နယ်မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ပူနောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတံပူးတွေအပြင်ဆန်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမရ339တည်ရင်းနှဲကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူးကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေ Rocket တွေစက်တနတ်တွေနဲ့လေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီဝါရီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ဟေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD တတိပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးဖြည့်ရှင်မှုဂျိုးပန်းရာမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုဖြည့်ရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျဲတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဲအကျဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးစားထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးစားထားပါတယ်အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် ကိုစားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်းတူးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်စေဝါကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အချင်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စည်းရုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50စာမျက်နှာဆွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မှချခင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိပဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးရုံကိုပူဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥထုမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းစေဝါကူတာဆောင်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အလက်တွေဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တယ်ဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါင်းသဘောတူညီချက်အကောင့်တွေဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေရကူလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတော်လန်ရေးအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထံပြုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တန်ထိုင်ထံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်အမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကာပူအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ရေးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR Korea MRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ရေးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းစေဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့စင်နာရီကနေညနေ 9:00 ရက်အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအဆရှိတဲ့အရိကစာတန်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယန်နာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်သာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတနက်ပြပြီးတော့လိုချင်တာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့ရက်ကွက်တဆယ်ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ညာရှင်နိုင်ဝန်းချင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးလုံးလေဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မျိုးကရေကြီးရေရှမ်းမှုအတွင်းရေစည်းနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှမ်းပလရေစေးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရေနဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထင်းမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတော့ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရည်စကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တွင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမ2ယောက်အမှုကျန်းစီးတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပေးမှခလီအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစားတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြံပေးစီအုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြံပေးစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင
1: ်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တဇင်းနဲ့လေးချောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမျိုးတွင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကပြောပါရယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှလည်းပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းကားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငိမ့်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံ2လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ပေ Jet Fighter နဲ့120 mm ဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံး၊ကွန်းကြံတစ်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်တုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးအနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စေတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာ၊နန့်သေး၊တန်ပူ၊နောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေ၊အိမ်သုံးရေစီတွေ၊ရေတန်ပူတွေအပြင်ဆန်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေဆိုင်ခမာယ339ကိုတည်ရင်းနေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ဒေါ်လန်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟန်းယင်နဲ့လည်း Rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စက္ကန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ဟေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးဖြည့်ရှင်မှုဂျိုးပန်းရာမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေဖျက်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျပ်အတဲကိုဖြေရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအကျဲကိုငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုဆိုထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်မှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်စေဝါကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွဲလွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဥထုမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50စာမျက်စွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဥထုမြင့်ဟာထောင်မှကြခင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိဘဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကိုပူဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥထုမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဇေဝကူတာခွင်းနဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဇေဝကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မဒေါက်တိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စများအ धिक ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးဟာအ धिक ဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးဝန်ယီရုရှားနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တေဖို့မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေဝါဒကလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတော်လိုင်းအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိုင်တန်ပြုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ယုံကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လှန်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်အမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပုံမစူးစီးညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR KoreaMRS, We Left Motherland, ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ဒေါ်လာရေးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းစေဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနက်7နာရီကနေညနေ9နာရီအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုဒေါ်လာရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်တွေပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေ၊သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမ2ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစိုင်းကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်း
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ကြာကမီလီယနာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ90ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့ဓားတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူဂျင်နာယူကအ мян ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နာရီဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးလုံးလယ်ဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကရေကြီးရေရှက်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစီးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
2: ကိုဗမှုဖက်စီလိုပြည်တမှုပစင်ခုညာအရှုခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကိုရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကရလီငိုနာပါဖာမာခူရင်လည်းပဲဂလုလရီကြရင်မှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ဘာကူရင်အလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူဆေယညဂျာဒူဂျာရီတညာနီတို့ဖုန်အန်ယူဂျီတတကယ်နေအညေဖရကြာခုမဘောအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ဘာကူရင်မကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေဂျီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာပလော့မှုဆေယညဒါဒူဒါရီတညာနီတူဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညဖက်ချကူမဘူရင်တော့အဒီလူထေနီတူဘေဇူလာလက်ရှင်းနညီညီရင်နာပဲဘေဇူလာလက်အငေရှက်အရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ပါကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငေ PDF အပလော့မှုအလေဂျီလျာနီကတူဆက်အဖရညီရှက်အငေမကွေးခရိုက်အပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတညာနီတူဖို့နဒီလူထေနီတူရင်နာပဲ6ဗီမှုအခုအပြစ်စင်နာတခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်နာတတကောတကယ်နီဂျန်ညေဖရကြခုမပေါ်နေတော့အဒီလူထေတာတေနီဒီနာမှာဦးနော်တို့မနာရောဒေါ်ဆုဖူအလေးဟိနီဒီနာမှာဘေး6ဗီမှုအခုအတက်ကနီချပါနီတူကလေမန်အပလော့မှုစီရင် PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်နီတူဖွင့်နာခဲအပူနီနီတူအမေဆာနီဒီလူနာမှာဦးနီတို့ဖုန်ဟိနမှာစင်ရင်နီတူအလေးဒီလျာနီကတူဆက်ဘေး6ဗီမှုအခု PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီအညေဒေရတတကောတခေနီအညေ PDF အပလော့မှုစီရင်တော့ခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျာဒိုင်ညာနီတို့ဖုန်စီဂျာချန်နီတို့ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီတို့ဖုန်ဟိနမှာစင်ရင်နီတူကလေးမဇပရပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတဲ့အညေယာနီချပါပူနီတို့ဖုန်ပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးဒီလျာနီကတူဆက်ကလေးဖူစီအညေခုထယာနီတို့တခါကြောတေဖွင့်နာပဲနေတူတို့ PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကိုနာရောရှင်ရပလောအိုကန်နီတီတပလောတူဘေဘေပေရှားပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါဘီတခြားတဲ့ဘိုင်ရင်နာမအနုလဒီပေထုကေဖုနာပါအဟိချာနီကြတူဖုနာထ6ဗီမှုတခြားတဲ့ပါဂူတိလျာနီကြတူဆက်ကလေဖူဆေငိတရာဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖုနာဒီလိုထီနီတို့ဖွေဟိနာမစင်ငိနီတီနာတရီတက်ကြရှင်နာပဲ
3: KNDF KEFBR ပလော့မှုစီမံပလော့ကျူနီတူဖုန်ထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDF KE FREEBARMA RAJA ပလော့မှုစီမံပလော့ကျူနီတူဖုန်ထအဖို့မှုဘဲနီကတူတက်ခုစရတဲဆူဖုန် KNDF ဘဟုတဲမှုဆိုမဘူရင်တော့ဒီလိုထီနီတူရင်နာပဲပြီးတဲဆူရင်နာမှာစပါနီတူတွင်ညက်လီဖူစီယာဘဲရှဲနီတူဟိနာမှာလေကူယာဖရဘဲနီတဲညင်လေစုချိဖရဘဲနီတဲညင်တူတူတဲဆူဖူစီစပလော့စုထလေဟဲရီရှူချောဘဲနီဒီအညေအစုဆရာဘဲနီတူဖုန်နာဟိနမှာစင်ရင်နီတူဂွန်ရတက်ခုစရတဲဆူရင်နာမှာအစုဆရာတာနီတူဆေလေခါလီဖုန်နာထဘေးတဲဆူအစစ်ခဲကူရင်နာမှာအလူနီဒီတက်ခုစရစေဟိနမှာနွေဘဲနီဒီအညေနာလိစပါဘဲနီတူကလင်ကအပလော့မှုဆရာညင်အစုဆရာတာပူနီတူတဲဆူစီဖုန်နာဒီလူထင်းနီဒီရင်နာပဲတပြတဲ့ရှဲဦးနီတူပို့တကျအပလဲကူကျဆူလေးတို့ထေဘင်းကြီးအငဲအမေချူနီတူဖရီဘာမာရီကြရင်နKNDF တေမိုဆူမဘူရင်တော့မမမေချာညီတို့ဖုန်တော့ထအလီမေချူနီတူထေကေဖူစီအငဲ KNDF ဘဟုတေမိုဆူမဘူရင်တော့ဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်တော့ပဲလက်ကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါထေကေဖူစီအငဲအလီမေချူနီတူကက်တလေစစ်စတာတပါရင်နကလမန်အပလော့မူရင်တော့အပူနီနီတူလူဖုန်တော့ထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကာယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဗိမှုလေကလတဖိုင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါထိကေပူဆန်ငင်အလိမေကျူနီဒီတမိုဆုနာအပေဆနာလိမေကျူနီဒီဖရလူမီအငင်ကတလေစစ်စတာတပါယင်နကလေမန်အပလော့မူယင်နာရောအပူနီဒီလူနာပုံမညာယနာညာကာကြီးဖုန်ထအတော်တာနီဒီလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟိနမဆင်ငင်နီဒီအနောက်နီဒီညာရှေခါလိစစ်စတာပင်နီဒတာညာမူယင်နမအလိထွေကျန်နီဒီဂျွန်လန်အငင်ရှေခါလိယင်နအဖနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလတဖာယင်နီဒီတခြားတဲ့ပါခါလိတဖူအဆူချင်းနီဒီတရွှေဖူပရမောတဖရဒတရွှေရှိသူဖွေနာခဲမြတိရှိနီဒီနာကလမန်အပေါ်မူစီဖွေနာရောအပနီနီကြဒလူဖုန်လန်ဟိနမဆင်ငင်နီဒီစစ်စတာညာမူနာအလိခရူပါနီဒီတော်ဘူးစုဖူညေဖဲယင်နအစီဖောက်ကူယင်နမ ာအလီဆူချီနီဒူခေပေတမတေတျာစီနာဒိုခိုရူမီလာရီကျာစီနအမြချီနီဒူဖုန်ဟိနထအပူနီထူချီနီဒူဖုန်ဒိုဖုဆိုဖုစီနာရောအဟိနီကျာဒီနာပရေဘေဒောဆိုဖုန်ကြီးဖရေယနာမာအပိယေနီဒူလူညေခါလေးအရှေခဲအပရိုထင်နီကျာဒူလူမာနာရောစစ်စတာညာမူယီနာမာအပူဒောမာပူနီဒူလူဖုန်ထံဂျိုလန်နီရှနာလူညေယင်နအတော်တာနီကျာဒူလူထော့လေလူဆုခါလေးဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒူစစ်စတာညာမိုးယီနာမအလီမေနီဒူစစ်စတာယီနူအိုနီဒူညိရှနာညာနာဖုန်ထအမေပရော့ဂျီနီဒူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တတနာဖုန်ခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမကူအိုဟေကလျာတဖာယီနီဒူတဆတဲ့ပါတီကေပူဆန်ညေအပေါ်မြခွဲနီဒူတေမူဆူစီအတိတချူနီဒူတခုစီဟယ်ရီစီတထရီစီတုတိုပူနာပူနာမှာအမေချူနီဒူဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒူအလီမေဖူနီဒူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယီနာမစစ်စတာညာမိုးယီနာမလေမေချူပဲနီဒူဖရလိုမြေတဖြစ်တဲ့မေစီနအတရီတရမင်းနီဒူတဖရေဖုန်ထအလီဆူချီနီဒူတရှုဖုဒတရှုရှိဒူနာခဲအပူနီနီကဒူလူဖုန်ရေဆူထေနီကြဒူဖွင့်နာပရေခွန်ရရှုခဲရင်နမအများကြီးကေကူရင်နာရောကက်တလေလက်ဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလီစီနာအပလိုမိုစီနာရောစစ်စတာညာမူတက်တော်ဆက်လက်ဦးမေဘဲနီဂျီအညင်နာတေမိုဆိုဘဲနီဂျီအညင်လေပလိုတေဖရာဘဲနီဂျီအညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီဒူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတီနာသရီတေကြရှင်နာပရေအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလိုမူ NED အပလိုမူရင်နာရောအလီတီတာနီဒူဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နာဖရန်လာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအချာဖြစ်နေတရရီကြရင်နာဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရောဂျာအပလိုမူ NED ရင်နာရောအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငဲဒီမိုကရေစီရှီယူရင်နာဖရလူမြေခါရှစ်ခရယာလေတရီတရမင်းနီဒူဖရန်လာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်နာရောအချာဖြစ်နေတူဖုန်ပါဟိနမဒီလူထင်းနီဒီနာပဲ NED အလေးဒီလူထင်းနီဒီနာမှာကိုနန်းလေးနာအလေးမေပရိုနီဒီလူတဖြစ်တဲ့မေအပလော့မှုစီနာမှာကလီမဲဇီပရိုပြချက်အပလော့မှုလူမေလတူဘဲနီကြဒီအငဲတိကေပုစီလောက်ပါမေချူမင်းဒီတဲ့အငဲအချီအရိညိတို့ဖုန်နဟိနမစင်ငိနိတို့နွေတုတို့ကလီမန်အပလော့မိုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်နီတို့ဖုန်နထလေမြချေပင်နီဂျီနာတပြတဲ့ရှဲတိကေပုစီအငဲအမေချူနီတို့ဖုန်နစီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီတဲ့အငဲအချီအရိညိဒီနာမအူနီတို့ဖုန်နအန်အီဂျီအပလော့မိုရင်တော့ဒီလိုထင်နီဒီရင်နာပဲအပေစနာအလေးနီနီဒီရှိဝီနမကိုနန်းလေးရင်နာတော့ပိတဲ့ချတဲ့ပါတူကူရင်နလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအကျယ်ရူပါစပါနီတူကလီအပလမှုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်လို့ဒီလူထိန်နီဒီနာပဲညာနာအရှုအခေကိုလေးမြတိပဲနီဒီတမြတိစီနာမှာမြတိပဲအနီတူအောက်ဖွင့်လာရောအရေနာရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်လို့ထတိကေပုစလေးမြတိပဲနီတူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအကျယ်ရေမေရပယပူနီတူဖွင့်လာပါကျေတလိုပဲနီတို့ခွန်ညာရှုခဲဖွနထအချေအရိမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော့ကြာတူဒရဒညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိဥတ္တရီရင်နာမှာတပယာစတင်ပါလေအကူရင်နအတိတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟိနမှာဆင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခွန်ညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထနီကြဒီဘေဟောမီတာနီတူပွားမိုဘဇီလောပရီအိုမူရီယာဂျူယာထဆိုင်နီလောက်တူပိုနတ်သဖရပါနီဒေဘွေတတရီ
4: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီး ရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကနေရာချုပ်မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနိုင်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေ။ငွေရဲ့တံပိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မမို့ကိုကလေးနော်လို့ဝနိုင်ရောဂဒပရောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွီတန်လက်အမွေထိခန့်လက်အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝလဖာခံဖောင်းတော်၃ဝိဒါယုစတန်နင်းအင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတ္တရာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ချမယု2024ခုနှစ်လာယူလိုက်ကစီခုတန်နေစပို့ပါတရားယုံမူမခလိတာထင်းနုံနော်။တဲရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလားဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်းလက်ဖကကောင်ဝိဒာဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကုမ္ပဏီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖပါဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကောင်လက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနော်လို့ဒီထောက်ကစီဟုံးထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခဲနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရာကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုတ်လက်ဖာဖလက်ခဲစုခဲနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဒေထန်ယုအနေလက်ဖာနော်ကပါစလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနော်ဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လက်ဖာတဲယုဆောင်းမန်းတို့ကောင်လက်ခိုင်ခက်ပြဲထိကခိနပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရောဆက်ကိုက်လက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်ရတယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရောဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယောဆောင်မန်းတို့လဖာလောင်းဝကနလဖာဖဗီဒီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတာဖာကိုက်ထန်ဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်လောင်းဝလဖာထထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဖို့ဆက်ကလဖာဖြစ်တီဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထန်ဝိဒါနော်နော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလောင်းဝကနပူလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်မွဲဆောဆောခဲခိုက်ဒက်စကိုပါကူတီလပါနုတူဆဲဘုဆကိုက်ဂတ်စတာလင့်ဂျူတူဆဲဘုဆကိုက်ကွန်ရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအောင်ခွင့်သုံးဝတာနော်2024ချောင်းနေ2024တန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလောက်မဖာတီကန်လပါလက်မွဲဖိလပိုင်အောင်တာလောဩစတြေးလျဆန်းဆာစမာနလပါဖာအောင်ခွင့်တန်းလုံးဝတာတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင့်ဂျူတူအင်တာနက်ရဲ့သုံးဝတာနော်စတားလင်ဂျိုတို့အင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောင်ဘာအဝင်ဝိဒါရုပ်အနေအတို့အမေရိကဒေါ်လာညရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတားလင်စန်းစာဆက်ရှာနုံနလဖာအောင်ဒီကန်လဖာဖကဆန်တွန်းလန်ဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်ထိခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖာဖကဆန်ထောက်ဝဒလက်ဒီကန်ဖအခါနောအဖင်နိုင်ဒေါ်လာ2000ထောင်းထောင်းလက်3000တော့ကပန်အဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းထိခန့်တိုးစစ်စတားလင်ဂျိုတို့ဆက်ဖို့ဆက်ရဆက်ရောဖင်နန်ရုပ်နှုတ်နဆနပထန်ခွေလမွတ်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆိုင်မှုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတားလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတားလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆိုင်ဖို့ဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ဆက်လဖာစူဖာအပူကောက်လဖာစတဲ့တောင်းဝိဒါလုံးဝပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆက်ခန့်ပြန်ထရုတ်ခန့်ဆက်လုံးဝလဖာဘတ်စစ်စူဖာအပူလဖာစဒူးစီယန်လူနစ်ပါဟောတော်မှာလက်အမွဲထရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ကြဖြန့်နှံမွဲအွန်လိုက်စမ်းနေကူစီဒါပါစေအတော်ဝိဒါနော်ထိုင်းခန့်ပြန်ခန့်ဆံဝိဒါဖာလက်မတာချိလိတဲ့မြောက်ရီဝိလဖာပါခန့်ပြန်ချိခန့်ကဲပါကုတော်မလက်မကြဖြန့်ရစွေကိုင်းလဖာရောထိုင်းတီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရောအင်တာနက်လိုင်းလဖာရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိဒါမီစီလိနိလဖာပါထိုင်းတီခန့်ကြဖြန့်စမနောကစကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆံလက်မဖိုင်ဖာကဲပဲပေါင်းလဖာပတိကထွလန်ထားရောစခါလန်တို့အဟုဆိုင်ဘုတ်ထားရောလက်မအင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလဖာရော တို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝေဒါနော်လောဆက်ကိုင်းလက်ဖာရောဖာကြဖြန့်ရချွေကိုင်းလက်ဖာနော်စတာလင့်ဂျိုထွင်းအင်တာနက်ဆက်လက်ဖာရောဟာတုံဝေဒါနော်လောခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝေဒါလက်အမွဲလန်ဝန်လက်ဖာနော်ကိုဂျပန်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလက်ဖာရောတုံရော့စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပွဲကအမေရိကတီကန်ဖာတပဒုလက်ဖာရဲ့အထံဝေဒါနော်လောနေလက်အကောင်ခွေကိုစမာဆက်ပါစဖာပေးထားရောလက်မစတာလင့်ဆက်လက်ဖာအဝေဒါနာကဗလန်ရောတို့တုံးဝိတ္တရောအခွင့်တနုလဖအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အမီတန်ရောဖတ်စတာနဲ့ကုမ္ပဏီရောတုံးဝိတ္တလဖအောက်တုံးစီရစတူတီယာလဖရောကဲရဲလောက်ကစီနွေတန်ဆက်ထန်ဝိတ္တနောကဖလန်ထခွင့်လက်မတိခန့်နောခန်းကခန့်ဆက်တော်ဝိတ္တစတာနဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးတုံးဝိတ္တတချာမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လက်မွက်ပါတယ်တချာမောက်တို့ဒါကိုပဲရောဘာဖလန်ရောအနေလဖကထောင်းနိုင်ဝိတ္တနောကပါဝိတ္တနောနောစထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တချာပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲ့ JCK ဒါပိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကစုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါင်ကလန်ချိဝိတာနောကောင် JCK ကပိုက်ဒတာအမောက်အမွဲ့ခံထောင်တော့အခါလက်ခက်ရက်စီကပိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါလက်ခက်ကပတ်ဖိနန်ရခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနောနောအမွဲ့ဘကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီနောအခါလာကပင်တော့အရှာတို့စီကုတ်နေခေါင်ပါစတ်ချန်ဖိနန်ဝိတာနောကောင်စတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထန်ရောနေပမာဆက်ပူလက်ဖာကဦးနိုင်ရောအန်ထန်ဝိတာရောကနာရီနောရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်မဲခေါနမောပါနောတရားပါနောပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရွက်တော်လဖတဲ့ခွန်တော်လဖကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစုဖော်ဖူကောလဖစမားဆာဂတ်ခုဒမဖူကောလဖတိုလောကမလဖစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနောထောမူစာကနီယောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကိုတီကစကဘကိုတီကအခန့်လူဝိဒါဆိုင်ဘုဆဂတ်ကြောက်ဖလကဒူးနောကထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖူလဖငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါ်ရှာကဖိစမာလပပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ခိုင်စဒုဆလပပပဝိဒါဆဘုဆဂတ်ကြောက်ဖောက်ကဒူးနော်လောကိုနီဒေးဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလပပပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လောခမလပတုစဒုဆရလပကလာတဆလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကန်အင်တာနက်ဆံဘုဆဂတ်ကောက်ဝိဒါရောအံတော်ဒူဝိဒါနော်လောစဒုဆရဖောင်းလပစဒုလပဝိဒါပအောင်လန်ဝိတဝန်လပထောင်းဝိဒါကလက်ပအောင်နန်းလပပစဒုဆရဖာအဝါဆန်ဆန်ဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆက်ပုစက်ရလိုဝိဒါကဒုနော်လို့ဒီမွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆက်ပုစက်နော်အခါစကောဘကိုတိကရတဲ့ရှာလဖာကလာဆက်ပုစက်လက်ဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အန်ရှိုကထန်တာဝိစလန်လဖာကဆက်ခရာခေဘကနီကဒကကရဲဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲအနူရောမနာခွေရလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှိကိုကားဒီလာစေ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Ninguém levantava a mão.
1: Eu já vi,
0: Ninguém levantava a mão.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာ

အကျိုးဆိုင်ကူကန်ယုံကနေကူပန်စင်နာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကန်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကုပန်းစင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်းသက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလာမှုမှာကုပန်းကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမော30နဲ့ကုန်တင်သမော4ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရပ်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုညံဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိဘတွေကိုထက်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထက်ကတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဝက်လှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမ IT နေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးကိုကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ပြီ။ကိုမျိုးရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရည်ပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီစိတ်ချင်တက်တာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးတည်ပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတောက်ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုရန်စီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပြီးမှခလေးအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား5ဦးတည်ပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေ့စင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ5ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်နောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေရင်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကပြောပါရယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှလည်းပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းခွဆုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရတရားအတွင်ငိမ့်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခတ်ပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပြက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံ၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလေတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုင်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံးကွင်းကြံတစ်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတောက်ကုံများမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတားမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ဘူနောင်မူးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတန်ဘူးတွေအပြင်စမ်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမာယ339တရင်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံကျွန်းတတိထားကြဖို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါရီဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စက္ကန်းကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီတိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လည်း Rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စက္ကန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းရမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါရီ။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ရေးမူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူစံနာကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဝင်ဆင်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျအတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအကျဲကိုငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးစားထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးစားထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့စင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်မှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပေါင်းတေအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်ပေါင်းတေအကျဉ်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာ ထောင်တွင်စီဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောလောမရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီယုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဥထုမြင့်ဟာအရင်ကလေယာဆိုင်ပြိုးရင်းနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50စာမျက်စွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဥထုမြင့်ဟာထောင်မကျခင်အချိန်လုံးကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိပဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခံစည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ညာဘက်တချမ်းလုံးလေးဖြက်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥထုမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဇေဝကူတာခွင်းနဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရီချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဇေဝကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထရီဆာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတရားထွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေဝါဒကလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြမအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတော်လန်ရေးအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကာပူအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစည်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ရေးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR Korea MRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါအဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ရေးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့စင်နာရီကနေညနေ 9:00 အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယန်နာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူဂျင်နာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နာရီဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးလုံးလယ်ဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တက်အိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစေးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရေနဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မာဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2019ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်
2: အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရ
1: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Abi, ah, şunu.

တခြားလူတွေပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

Sorry.

မီလာမြမပီရဲ့ရတာအဆင်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတော့ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တွင်စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတဲထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တွင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုချမ်းစီးတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပီးမှခလေးအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစေအုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေချောင်းကနေရှေးစင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းကျော်တို့၏အပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားချောင်းဆောင်တစ်စောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအရင်နောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter တွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကပြောပါရီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလေပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းခွားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကို Jet Fighter နဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေခွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ငို့တင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကို Jet Fighter နဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်တဖက်မှာလေတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လေညာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ Jet Fighter နဲ့120 mm ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံးကွန်းကြံတစ်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နယ်မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတောက်ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ပူနောင်မူးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတန်ပူတွေအပြင်ဆန်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုန်တချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေဆိုင်ခမာယ339တည်ရင်းနေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေရော့ကက်တွေစက်တနက်တွေနဲ့လေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စက္ကန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမေတ္တာရက်ခံထားပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးဖြည့်ရှင်မှုဂျိုးပန်းရာမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါရီ။မြမနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူစံနာကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအတဲကိုဖြေရှင်းရမှာအရတားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားစီအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအကျဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုဆိုထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စေဝါကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်မှာနိုင်ကျင်းတူးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတေအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဇေဝကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ပေါင်းတေအကျဉ်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာ ထောင်တွင်းစည်းဝါးဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောလောမရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စည်းရုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဥထုမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 50 စာမျက်နှာဆွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PBNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဥထုမြင့်ဟာထောင်မကျခင်အချိန်လုံးကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိပဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးရုံကိုပူဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥထုမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PBNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန် 50 ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PBNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PBNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စ
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ညာအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေတဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ချ်ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထယ်ဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထယ်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေဝါဒကလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံအတည်ပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာအရေးကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတော်လန်ရေးအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထံပြုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တင်ညီတညွတ်တဲ့တန်ထိန်ထံပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအဖွဲ့အစည်းကပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ကြီးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR KoreaMRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ကြီးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းဆယ်ဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနက်7နာရီကနေညနေ9နာရီအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရားချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လန်အင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရေးကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယန်နာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူချင်းနာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နာရီဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးလုံးလေပင်မှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တက်အိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှမ်းပလရေစီးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ ကုန်းဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိန်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိန်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုင်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရုပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပြီးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ကန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မလဲလွမြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောတော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နေဆက်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်ဇက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်ဇက်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်ဇက်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်ဇက်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့ တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်တနင်္သာနာတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တဲကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တွန်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာနာသိန်းစစ်တက်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လဲသုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းရော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတစ်သလုံးပဲလားရိုးသားတဲ့အမေအေလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနေလုံးလောက်လိုသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: อูด้อดีแลคุยสกา3ตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญีหยองนาจั่นด้อดีลูอะเมียน้าทุกข์ขันจะลีกงยาตรีคุยกองไฟก็รอตุบาตูตํารคันลุดดอเดจั้นติสาเจ็งซูเว่ลุပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအဘူဟာခွေရိုးရိုးခွေမဟုတ်ခွေသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြင့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အနာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမယာမ ဘယ်လိုကျမ်းမှချန့်ခိုင်မတော့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေ ਨੇ တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငါးတန်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတန်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပိစာကန်းစာထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီးတရားစာတာလည်းကုန်ပြီးရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရေကျွန်းတွေကိုလူရေကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကားလေဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နမ်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေ။အာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စု။ခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်။ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလား။လူစကားကိုခွေးမသိတာလား။တမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်။လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရိုဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလीမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံးနိုင်မှာလဲစေအုစုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖြွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကောင်များပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလိ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွဲဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွဲ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းတွေကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: တဲ့တပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအ အခုဒီလေဘာကြီးရမှမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူတပ်ပေါ်အထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ပြတယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချလေဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ4-5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မ မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေရောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တည်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေမှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တွေနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရီမတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးရီမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့

ချင်းကပ်မှုအသည်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုလားလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာယီရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်းចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြည်ထနာသဘောတူညီမှုရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ចောင်းသားဒေါ်လန်ရီတက်တော် SRF တို့အကြားဖန်စီမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်ကြမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေစွဲနဲ့မင်းကင်းပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့ NUG အောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်လို့တခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တက်အနေနဲ့ NUG ရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တက်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတဲ့ဆိုရက်ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပါကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အေးအေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖပကဖာရီနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖပါကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညူကြီးအစိုးရလက်အောက်ကပါအဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်

0: ရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့အန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ကပါအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးဤနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဒနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အတုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကလာရှိကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြိပခါတွေပစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ကလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာကလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေဒီတော့လုံလုံခံရမှာတတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ကလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှာစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုန်းတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေလူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါလေဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ပြေပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အစဉ်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအစဉ်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်အကြောင်းကိုသွားထားတဲ့အထဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်သုံးလေးယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်နာကိုအစွမ်းကုန်တင် जा ပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတို့ဘက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြွန်စိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအကြောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကြောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်ပါဆိုလို့တာကူတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကူရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစကန်တစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားမီးတွေကိုစေရနာမြစ်တာနဲ့တနစ်တာလုံစာသင်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလဲကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေရှောင်စကန်းတခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မ ောင်လုံမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းစရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီမောင်လုံမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှာတာယာပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်ထဲလွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့ပစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါစီခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှိုးမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့အတူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတစ်ခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်းလ

0: အာဇာနီဂုံးတဲ့ကြွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်သွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးတရေစိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိတ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုနေကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှင်းဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိတ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်းရွာထဲကအခြားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွေ့မှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြားပြားမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေတာ။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတေသွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမအေးရတာလားတဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အလုံးမွေးတယောက် internet line ရတဲ့နေရာမှာညအိမ်မှအစင်ပြေချောင်းရှင်းပြရတယ်။သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လုတ်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလွန်းလို့မယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရားနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်အိမ်ပြန်ဆိုမိုးရီညို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိုက်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုံးထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မ မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတသက်စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရည်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထင်းမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား၅ဦးတည်ပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတော့ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတဲထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့တင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှုမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုချမ်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပေးမှခလေးအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား၅ဦးတည်ပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တွေကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစေအုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ9ဦးတိဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်းနေရာကိုအကြံပေးစေအုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြံပေးစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်စောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအဲ့ဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမျိုးတွင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေရင်တွေပေါ်ကနေစက်တနက်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကပြောပါရီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှလည်းပုံနှကျွန်းမျိုးနယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းခွားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တံတွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေခွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ပုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံ၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံ၄လုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရဲသားတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောင်နှလုံးကွန်းကြံတက်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတောက်ကုံများမှအစိတ်ခတ်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စခန်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတားမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီးစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ပူနောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတံပူးတွေအပြင်စမ်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီးလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမရ339တရင်လေးကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ view ဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူးကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံတွင်တတိထားကြဖို့ဒေါ်လာရင်းအားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်လင်းလေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟန်းယင်နဲ့လေ rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမယ့်စက္ကန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမယ့်တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းရမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းမှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမယ့်အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူစံနာကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုဖြေရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျပ်အတည်းကိုဖြေရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကိုငြင်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးဆိုထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့ဆေးရုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွဲလွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်ဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ50စာမျက်နှာဆွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မချခင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိဘဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စများအ धिक ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးဟာအ धिक ဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုအစည်းအဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တေဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါင်းသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့မူဝါဒကိုလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဒေါ်လာရေးအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစူးစီးညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းဒေါ်လာရေးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR Korea MRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်ဒေါ်လာရေးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းစေဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့စေနာရီကနေညနေ 9:00 အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်တွေပေါ်ရေးနိုင်ငံတကာမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမ2ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာစိုင်းကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်ညနေ 3:00 ခန်းမှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယနာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓမြတွေကစိုင်းဝန်နှန်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူကျင်နာယူကအ мян ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့စိုင်းဝန်နှန်းအမျိုးသားတအူးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လမ်းအောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုဟာတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့ရက်ကွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုန်းဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုကြမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုကြမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးလုံးလေပင်မှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှုမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓမြမှုလူရက်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မျိုးကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်ရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစီးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေຫນွေອູ້ມາພູ້ເມຫັນດົງອະກາຍມະຈັນອະຄັດແລໄຊດໍຈຸຍຊິນຍາເລອະຕາກູຈັນຕິດສາກູຍັນລຸເມິດສາກູພໍວິນທູ້ເມຈົງວາຕິມັນນູທາຍາພຽນເນອະເວນເນອະຖວງາປິຸດຕະມຍສຸຍິດໂຕມາအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: ပရိန်ညင်မနေနိုင်လို့လမ်းထရှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသင်ပြောပြန်ရင်လဲသေးမပြောပြန်ရင်လဲသေးဒီအသေးဇက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်အောင်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာရီဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတောင်တတာရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွယ်ရှလွယ်ခြေလန်းတိုင်းမလုံးဂျုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အဆုံးအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒီယုဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရနဲ့အာနာရှင်အောင်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကျဲအတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းသ
1: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ဘေးမှတပ်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာဘေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလည်းတန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျားချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်းမနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထက်ကြာနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထက်ကြာနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။ လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုံရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်းပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလန်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူးအေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလုံးတင်၍လုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတင်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင်
2: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးကြပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတူလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်တဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယကျင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တတ္တိတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတတ်အသိလိမ်မှကျယ်ဝကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်တန်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီးတီးချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေးနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုယ်ပိုင်ရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာဆရာတော်ဝါပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကားတော့ငင်းစရာမရှိပါ။တို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူးပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းနေဦးတော်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါနေဦးတော်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုချုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စည်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေယီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်လရင်စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းခြေကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွဲလဲမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံဆောင်သွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်ရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟီမန်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူကျနာသိန်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှာပါဝင်လာတယ်လို့အသိဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝီဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့စစ်တုံးညနှစ်ခုစစ်စည်းမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲလုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့အတိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့ ဘောရကွဲလွဲမှုမရှိဘဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူးဒေါ်လာရဲ့ချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊ဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကြားဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလ၊ကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တည်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နယ်မြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါ်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကအကျိုးစီးပွားပြိပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လည်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်သွားတာကြောင့်အနာဒိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပြင်အခြားရေးဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြတ်တရားစာတက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပဋိပက္ခမှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာအကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်လာကြရကကောင်းမွန်စွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပိုတိုင်မှုနဲ့ပြပကခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်။ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ၊ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှောက်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှောက်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစားတစားမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်အသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်။တောင်ကိုရီးယားထောင်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာသုံးတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်း 49.68 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်းမက်သာဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဘူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်း900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါင်စည်းအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးဂိုင်းခေါင်းဆောင်တူကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လိုင်းရဲ့ NIS 10အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ပြူနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာဆဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ပ ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယာနာသိမ်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လည်းအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရောက်ရှိခြင်းလေရင်ပေါ်ကဆင်းဆင်းခြင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စီအစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အတွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့အစိုးရကောင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကင်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြမအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိစပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြားတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကက်ရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်၊မနီပူ၊နာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နင်းလို့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စင်တာကတိတာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအုံသွေးရေးကလတန်ဘတ်စုံသုံးစိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယသုံးနိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်းစင်းချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိတပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငိမ့်ချက်နဲ့နီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလို့မသုံးနှုံးဘဲနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးကိုတမင်တကာသုံးနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတင်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကားနီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါ ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တွေအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါးတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလက်တန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ကားလမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့အကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလက်တန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပို့အမခံခဲ့တာမှန်ပြီးမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကလက်တန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းဒုနိုင်ငံဖြတ်တန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလဲစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကင်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပိုလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်။2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်။နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံမဲ့သူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြာကျသွားတာပဲလို့မောင်လုံးမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွားကပြောပြပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနတ်ချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းတဲ့စာဝန်ကြီးအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။ နဲ့ချောင်းရွာဆေးရုံကြီးမှာလည်း CDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းတက်နေကြတယ်။နဲ့ချောင်းဆေးဟာလည်းမနက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်အစားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေခုံတဲရမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်။ဆိုင်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှာချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှာချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနန်းနီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းဘေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လယ်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါတယ်။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်းပြင်းပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

စူးမစူးတဲ့စုတက်ကြွတွေတစားတစားကြွေစူးထောင်တွေတဖြည်းဖြည်းရစ်မျောလင်းချက်တွေတငွေငွေဆင်းသင်းကွဲလေရိုင်းချမ်းတွေအချိန်ချိန်ဖြိုလဲချမရတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပင်ဒုက္ခမီးလှိုင်စိုးကြီးတွေခဏခဏဝါမျိုးခြေမရတဲ့ကံတဝင်ပန်းပွင်စူးရှပြင်းထန်စစ်အာဏာသင်တွေအခါကဖုံးလွှမ်းမရတဲ့အပြုံးကျယ်စဉ်တောကပင့်သက်နင့်နင့်ကြိတ်ဆိုင်ဝေးလွင့်ရဲဘော်တွေကိုနှုတ်မဆက်လိုက်ရတဲ့အလင်းရှင်ပိတ်လောင်နှောင်တီးတားဆီးမှုတွေအလီလီဖဲစားချိုးမရတဲ့တစ္ဆာဓာတလန်မနှက်ဖြန်များစွာတိုက်ပွဲပေါ်အားမြင့်ထက်ဆင့်တိုးကန်းလင်ကြိုးစိုးသူတွေနဲ့ကျွမ်းရင်ညိုးငယ်သူတွေနဲ့လမ်းသစ်တိုးဖွင့်သူတွေနဲ့တန်းတအာခံပုံကန်သူတွေနဲ့ယရိယာမန္တန်မမန်းမှုကဘာသမိုင်းစာမျက်နှာလှုံနှိုးဒံယာဝေဒနာစုပ်ကင်ထားကဂရိမေတ္တာရင်တွင်းလန်းခင်အကျဉ်ဆန်ရူးသွတ်ကြည်အမောင်တိုက်မှာခေါင်းအစခြေအဆုံးသွေးချင်းဖုံးပါစေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်အလံမလှဲခဲ့သူအမေကဘာညင်းချင်းရင်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်65နှစ်မြောက်ဝင်းနေ့အမှတ်တရားဒေါင်းနီ

0: ามาจำเพียงในเจกำลังจะเพียงหลอดเจเจกันยันดูนามาดูแค่จังดารนารีงานาโซเชียลพันิชเมนต์ช่วยกูก่อนนะมุ่งกำระตุนได้ลำเจลุไอพังชตุมกูนะมุ่งกันกอดิกินสุบชินจังปอยละมังจับเนี่ยมุ่งสารำชวางกูมาดูในละมังกลอยชิกาเปตังมาดูเนี่ยนารีจุนสตาคอมลียาชนีอเมริกันมุ่งตัวแอตแลนตาจากกลองอาไอฮีตีเทมอร์กูพุงนีอากอดิกินสุบชินจังปอยละมังจับเนี่ยมุ่งสารำเทเซงนะชวางกูมาดูในลำเปชวามชานีกลอยลำเจลวยรีแอตแลนตางาไอမြန်မုံရှာနေမြမနွေဥရောမလံဖုန်နေတဲ့အညွန်ကြီးဆိုရဖဲ့မတီတော့ရဲ့ပိုစတာနေပဲမွန်ကန်ဂေါ်ဒင်းကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲပေါ်လမန်ကတာတာထုံမဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ပဲ့နရရှောင်းငယ်လံပိုစတာနေလန်နာနင်ခပဲ့လံဖဲ့မဒွန်းမတ်ဝိုင်ရီတဲချန်ကမြန်မုံရှာနေကောနွေဥရောမလံမဆမ်းမစာတီရှက်နေဖဲ့မွန်ဖုန်နာအောင်ဆန်းစုကြည်ရမတူ proof of life မဆမ်းစာလံနေဖဲ့မွန်ထုတ်ပြတာနေရချေစတာခုနကညာရှိနေတာမောအမေရိကန်မုန်တန်နယူဂျာစီတကလောငါအိုင်မုန်ကန်ကောတင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲချမေဂမုန်တန်တတူငါအမြမုန်ရှွာအင်ကောင်မီမုန်ရှွာနေဘောအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်မုန်ဆလမ်တေဆင်းနာပုံထုံခမနီယုံဖဲလော်လူနာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုန်ခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: သူဖီလီဂျင်တတဲ့ရီနယူးယောက်နာဂေါ်ဒင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲထားမောမြန်မွန်ဆာလမ်ရှမွှမတဲနီမြေမနောထောက်မတွနဲ့လမ်းနီကလောဝါဆိုင်ဇွန်အမေရိကန်နာဂေါ်ဒင်ကင်ဆပ်ရှင်ကြောင့်ပွဲထားမြန်မွန်ဆာလမ်ဖဲမလပ်ကောရဲ့ရှာထောက်မတွတော်ငါရဲ့ဖဲအရုံလာညင်ကွန်ဒူဖာမူလူငါရဲ့ရင်ပတ်မီလမန်ပြန်လည်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲတကြံရှပွဲရလမန်ကိုအကြကောမဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရိတ်ချီချုပါဆိုင်လော
2: အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လို့တံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်ဇွန်၁၉မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့ဧဒူဘူးမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေတာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြမာတည်တည်၍ကဘာတည်တည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ချိန်တချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငြင်းချမ်းရည်လို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့တားပြောက်ရှာတဲ့မိရင်တွေ

ပြာပုံကြားတဲ့တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့တမီးတွေဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေ့မျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်မောင်နှွေနှောင်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNLA တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNLA လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNLA တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ တပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်ဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွယ်လင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမေကိုတန်းတနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနည်းအားငယ်နေတတ်သလိုအမေထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မွမ်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစာစာရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပဝင်းချင်းမှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံးတင်းကတင့်တယ်နေစမ်းမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်တင်ယူခြင်းတင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းဓမ္မအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလား။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတတိယလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ရတနာတပါဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သာသမီတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုရတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာ့ဝခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေနေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား၅ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတဲထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုချမ်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပေးမှခလီအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား၅ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောက်ဆင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစားတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်းနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးတဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမျိုးတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေရင်တွေပေါ်ကနေစစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလေပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းခွားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငင်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တံတွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေခွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဗိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပြက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံ2လုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလေတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုင်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အအုံနှလုံးကွန်းကြံတက်ချံနဲ့စေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ပူနောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတံပူးတွေအပြင်စမ်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမာယ339တရင်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘ ிய ူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လည်း Rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စက္ကန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ဟေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမေတ္တာရက်ခံထားပါရီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာ
3: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအကျကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုဆိုထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြန်မာအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်မှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပေါင်းကျေအချင်းထောင်မှာအချင်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်စေဝါကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပေါင်းကျေအချင်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွဲလွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဥထုမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50စာမျက်နှာဆွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီဥထုမြင့်ဟာထောင်မချခင်အချိန်လုံးကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂါမရှိပဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂါဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကိုပူဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဥထုမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့ဇေဝကူတာခွင်းနဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းဇေဝကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မဒေါက်တိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တယ်ဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တယ်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့မူဝါဒကိုလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါသည်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဒေါ်လာရင်းအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ16ရက်က ချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရဲ့အရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တင်းကြီးတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်အမစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လန်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR Korea MRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါအဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ကြီးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းစေဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့စေနာကြီးကနေညနေ9နာရီအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံတကာမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေ၊သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမ2ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယနာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓမြတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓမြတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတနက်ပြပြီးတော့လူချင်းနာယူကအ мян ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတအူးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုကတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့ရက်ကွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုန်းဆောင်ဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုကြမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးလုံးလေပင်မှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓမြမှုလူရက်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်ရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်9နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတအုပ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်မှာရေအနှင်းငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းခလီးငယ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှမ်းပလရေစီးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဆီအာနာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်တပ်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံစိုင်းကြရတယ်ဒီကနားရတော့

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွှတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ကတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူတို့အင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထားတဲ့ဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပေါကန်တချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကူပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမှရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလန်သင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနီနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနီနေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ရှိရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှင့်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရည်နဲ့စားတော့ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတဲထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုချမ်းစီးတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပေးမှခလီအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေးချောင်းကပေါင်300ဘုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားချောင်းဆောင်တစ်စောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလေပုံနှကျုံမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းကားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရက်သားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပြက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ပုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံ၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံး၊ကွန်းကြံတစ်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နယ်မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်တုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နယ်မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ပူနောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတန်ပူတွေအပြင်ဆန်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမရ339တည်ရင်းနှဲကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူးကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေ Rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လည်းကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ပေါ်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံက NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းရမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းမှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမယ့်အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေဖျက်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဝင်ဆင်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျပ်အတဲကိုဖြေရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အကျဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးဆိုထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးဆိုထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်လွှဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လဲမြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အချင်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50စာမျက်နှာစွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မှကြင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိပဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းစေဝါကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအချင်းဦးစည်းဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ် PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကအချင်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးထရီဆာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတရားထွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငူဝါဒကလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဌာနကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဒေါ်လာရင်းအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်စောင့်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကာပူအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ကြီးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR KoreaMRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါအဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ကြီးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းဆယ်ဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့စင်နာရီကနေညနေ 9:00 အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရက်ချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လန်အင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရေးကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ပြတ်ခံရဖားကန့်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယန်နာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရဝင်းအတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားမတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူဂျင်နာယူကအ мян ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားမတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လမ်းအောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားမတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုန်းဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုကြမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးလုံးလယ်ဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားမမှုလူရက်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မျိုးကရေကြီးရေရှက်မှုအတွင်ရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီကမ်းမှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစီးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုံဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မူနီမမူကိုကလေးနော်ဘိုနိုင်ရောကဒေါပရောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွေတန်လက်အမွေထိခန့်လက်အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝန်လက်ဖာခံဖောက်ောင်း၃ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမာအထံရုပ်စရိအင်းနေစတုတီယာလက်ဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုဒုခောက်ချံမာရုပ်၂၀၂၄ဟူးနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နေစပိုးပါတီယာယုမူမခါလက်တာထင်းနုံနော်တဲရုပ်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖာဘတ်စပါဘေဝိဒါစူဖော့စတုတ်ထံတုံလန်လက်ဖာကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝါတိုင်လက်ဖာကကောင်ဝိဒါဒဲတုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖာရောပါစကကောင်ဝိဒါလက်ဖာကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖာဖာဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနစ်ပါလက်ဝန်လက်ဖာကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိဒါကလက်ခိုင်ခဲအထံဝိဒါနော်လို့ဒီတော့ကစီဟုံးတော့ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခဲနောက်ဖာအားခာအမီတဲ့တို့လက်ဖာကရကိုက်ချန်လက်အမွဲစတုလက်ဖာဖာလက်ခဲစုခဲနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်စပစ်တီထားဒီထံရုပ်အနေလက်ဖာနော်ကပါစလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုတ်ဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တို့လက်ဖာတဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကလက်ခိုင်ခဲပြဲထိကန်ခိနပါအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားရုပ်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့သထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါရုပ်ဆောင်မန်းတို့လဖာလဝကနလဖာဖဗီဒီအတော့ဖူလဖာနော်ပါစပစ်တီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနုကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထလဝလဖာထောက်ဟုတ်ရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကလေးပါပစ်တီဝိဒါဆက်ကလေးပါစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလက်ဝကမနပူလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခဲခဲဒစ်ကိုပါကူတီရလပါနို့တို့ဆက်ဖို့ဆက်ကလေးဂတ်စတာလင့်ဂျိုတူဆက်ဖို့ဆက်ကလေးကိုရဲ့မိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအောင်ခွင့်တုံးဝိဒါနော်2024 2024တန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလက်ဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနလဖဖအဝိတန်လဝိဒါရဲခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ရဲ့တုံဝိဒါနော်စတာလင်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝိဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာညရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုနလဖအောက်တီခန့်လဖဖကဆန်တွန်လဝိဒါကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လဝဖဖကဆန်ထောက်ဝဒါလက်တီခန့်ဖအခါနော်ပါပိနေဒေါ်လာ2000ထောင်းလက်3000တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနန်ရုပ်လုံနှဆနပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင်းပါခန်းကဝိဒါတဲ့ပါကိတင်ဝိဒါထိခန့်ဆက်ဘုဆက်ကဲတွန်လန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လေတနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင်းထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်ထိခန့်လဖာအောင်ဒါနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကဲထိဝိဒါလုံဝန်လဖာနော်ဆာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလုံးမဲ့ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ထုတ်ခန့်ဆန်လုံးဝလပါပါစေစူဖာအပူလပါစလူစီရင်လူနစ်ပါဟုတ်တယ်မလဲအမွဲထုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန်းနေမွဲ့ online စမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်မွဲ့တာချိလိတဲ့မြောက်လူဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟုတ်တယ်မလဲအမွဲ့ချာဖြန်းရဆွေကိုင်းလပါရောထိုင်တိခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလပါရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိအထောင်းမီစီလိနေလပါပါထိုင်တိခန့်ချာဖြန်းစမနာဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်မွဲ့ဖိုင်ဖာကဲပဲဖောင်းလပါပစ်တီကထွလန်ထိုင်ဟုစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်မွဲ့အင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလပါရောတပ်ထောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလက်ဖာရောဖာချာဖြန့်ရွှေကန်လက်ဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လက်ဖာရောဟာတုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလဝန်လက်ဖာနော်ကိုချာဖြန့်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလက်ဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပကအမေရိကတီကန်ဖာတပဒုလက်ဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေဦးစမတ်ဆက်ဘတ်စဖာပေးထားရောလက်မစတာလင့်ဆက်လက်ဖာအဝိဒါနာနဲ့ ကပလန်ရော့တို့သုံးဝိတာရော့အခွင့်တနူလက်ဖာအန်လိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါလို့အနည်းတန်ရော့ first star နဲ့ company တို့သုံးဝိတာလက်ဖာအောင်သုံးစီရစ်တို့တရားလက်ဖာရော့ကဲတဲ့လောက်ကစီနွေးတန်ဆက်ထန်ဝိတာတော့ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝိတာကို star နဲ့ဆက်ရော့တို့လက်အခေါ်အို့သုံးဝိတာတကြမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လက်မွဲ့ပါလေတကြမောက်တို့လာကိုမေရော့ဘာဖလန်ရော့အနည်းလက်ဖာကထောင်းနိုင်ဝိတာတော့ကပါဝိတာနော်နော်ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်တကြပက်ကေ့ချ်လက်အမွဲ့ IC K ဒါပိုက်လက်အမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကစုပ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာ IC ဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချီဝိတာနော်ကော IC K ကပိုက်တကြအမောက်အမွဲ့ခံထောင်းတော့အခါလက်ခံ IC K ပိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါတကယ်ကဘာဖြစ်နေရခွေးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘက်ကတော့လည်းခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုန်နေခါပါစတ်ချန်ပီယံဝိတာနော်ကောစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်တိုဝိုက်ထံရောနေပမာဆက်ပူလက်ဖာကဝနရောအန်ထံဝိတာရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းနိုင်ခေါနမွဲ့ပါနော့တရားပါနော်နော်ပုံးထံခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရောဝန်တော်လက်ဖာတဲ့ဝန်တော်လက်ဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောက်လက်ဖာစမားဆာဂတ်ခုဒမဖူကောက်လက်ဖာတိုလောကမလက်ဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံးမှုစာကနေရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလကစကဘကုတီကစကဘကုတီကအကန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရိုင်းရှိတာဖုလဖာငါဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖာအပိုင်းထားရောအင်တာနက်နိပါဆက်ကလဖာပပတုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုကမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေပြီးကန်မြထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောအံကဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်လန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝါဆန်ဆန်လဖာကိုစိတ်ဆက်ထားရကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်ရောလိုဝိဒါကဒူနလိုအင်မွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်နော်အခါစကဘကိုတီကိုက်တဲ့ဆာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကိုက်လဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်ဒီယာဒီခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝိဇလန်ယလဖာကဆဂရခေဘကနိရံဒကကာရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လတာထဲအနုယောဝနာခွေလို့ဘာခမလနဲ့ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCDN ဖုရှုမနုစတိနလနဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
1: ကိုဝမှုဖက်စီလိုပြည်တမှုပစင်ခုညာအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငုနာပါဖာမာခူရင်နပဲဂလုလိုရီကြရင်နမှာမကွေးဗီတူ6ဗီမှုတခြားတဲ့ဘာကူရင်နအလီဒီလျာနီကတူဆေပရကူဟာကလီဖူစီယန်ရင်ဂျာဒူဒိုင်တိုင်ညာနီတူဖုနအန်ယူဂျီတတကယ်နေအငယ်ဖရကြာခူမဘိုအလီဒီထေလူနီတူလီလက်အရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါမကွေးဗီတူ6ဗီမှုအကူအလီထူထေနီတီတခြားတဲ့ဘာကူရင်နမကွေးခရရအပလော့မှုရင်တော့အလေးဒီလျာနီကတူဆက်ဖရကူဟာပလော့မှုဆေးအညစ်ဒါဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နအန်ယူဂျီတတကယ်အနီဒီအညစ်ဖက်ချကူမဘူးရင်တော့အဒီလူထေနီတူဘေးဇူလာလက်ရှင်းညညီအီနာပဲဘေးဇူလာလက်အငေးရှေအရှုခဲကူ6ဗီမှုတောက်တာတော့အဖူတခြားတဲ့ဘာကူရင်နတတကောတကယ်နီတိကိဖူအငေး PDF အပလော့မှုအလေးဒီလျာနီကတူဆက်အဖရညရှေအညစ်မကွေးခရိုက်အပလော့မှုရင်တော့ဂျာဒူဒါရီတန်ညာနီတူဖို့နဒီလူထေနီတူရင်နပဲ6ဗီမှုအခုအဖြစ်စင်တော့တခြားတဲ့ပါရင်နမှာလေအပလော့မှုစင်တော့တကောတကယ်ညချင်ညဖက်ချခုမပေါ်နေတော့အတေလူထေတာတင်းညဒီနမှာအုံတော့တို့မနာတော့ဒေါဆုဖူအလေးဟင်းညဒီနမှာဘေး6ဗီမှုအခုအတကနီချပါနီတူလေမန်အပလော့မှုစီရင်နော PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါကခေရှင်ညဒီဖွင့်နာခဲအပူနီညဒီထအမေဆာနီဒီလူနမှာအုံညဒီဖုနဟင်းနမှာစင်ရင်ညဒီအလေးဒီလျာနီကတိဆက်ဘေး6ဗီမှုအခု PDFကလေးဖူအပလော့မှုစီအညေဒေရတရကောတခေနီအညေ PDF အပလော့မှုစီရင်လာရောခေပေါ်နီဒီရှင်ညာဂျာဒူဂျိုင်းတိုင်ညာနီဒူဖုနစီဂျာချန်နီဒူ PDF ပဲလက်တကလာမီစီအမီနီဒူဖုနဟိနမစင်ငင်နီဒူဂလီမတ်ဇပရိုပြချက်အပလော့မှုအလေးလက်တူပဲနီတေအညေယာနီရှပါပူနီဒူဖုနပါတတရာခုတဖရေနာရောအလေးတိလျာနီကတိဆေဂလီဖူစီအညေခုထျာနီဒူတခါချောတေဖွင့်နာပရင်နေတုတို့ PDF ပြူဟာဆူရှင်နဆူပြူဟာဒူခုရေပေါ်စောဒါကူနာရောရှင်ရပ်ပလိုအိုကျန်နီတပ်ပလိုတူဘေဘေပေချပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါ ပြီးတခြားတဲ့ဘိုင်းရင်မှာအနုလို့ဒီပဲထွက်ခဲ့ဖို့နပါအဟိချာညီကြတူဖို့နထ6ဝီမှုတခြားတဲ့ပါဂူတိလျာညီကြတူဆက်ကလေးဖူဆဲငိတရားဒူဒါရီတန်ညာနီတို့ဖို့နဒီလိုထင်းနီတို့ဖွေဟင်းမှာစင်ငိနီတင်နာတရီတက်ကြရင်နာပဲ
2: KNDF KE FBR ပလမှုစီမဲ့ပလော့ချီနီတို့ဖို့နထအဖို့မှုနီတူတက်ခုစရတဲဆူတတရီရင်နခေစုထေလူပဲစီပါ KNDFKE Free Burma Raja Promosime Plotuni de Phone the Abomu Benika de Taku Sarate Su Phone KNDF Hotel Mu Soma Buina ro Dilutini de Ina pre Pite Su Ina ma Sapani de Nye Klipu Siabe Sheni de Ina ma Lekuya Phrabeni de Nye Lesu Chi Phrabeni de Nye Tuto De Su Phu Si Seplo Su The Le Heriju Chobeni de Nye Isu Siabeni de Phone Ina ma Singini de Gonya Taku Sarate Su Ina ma Isu Sia Tani de Su Le Khali Phone the ဘိတေဆုအစခေကူယနမအလူနိတီတခုစရစီဟေနမနွေဘဲနိတီအငိနာလိစပါဘဲနိတီကလင်ကအပလော့မှုစီယငိအဆုဆာတာပူနိတီတဆုစီဖုနာဒီလူထင်နိတီယနာပရေတပြတဲ့ရှေအူနိတီပို့တကျအပလေကူကျဆူလေးတူထေဘဲနိကျန်ငိအမေချူနိတီဖရီဘာမာရီကြာယင်နော KNDF တေမိုဆူမဘူယနာရောမမမေချာနိတီဖုနာထအလီမေချူနီတီတီကေပူစီအငိ KNDF ဘဟုတဲမူဆူမပူနာရောဟေဘွေဒရေကာခေဆန်နီတူဖွေဟိနမောင်စင်ငီနီတူနာတရီတေကြာရင်လာပဲလေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတီကေပူစီအငိအလီမေချူနီတီကက်တလေစစ်စတာတပါယင်နကလမအပလော့မူယင်နာရောအပူနီနီတူလူဖုန်နထအတော်တာနီတူလူထော့အလေလူဆုခါလိအရိကယင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဂယာလီကေစရီတော်ဘီမူလေကလာတဖိုင်းနီတူတခြားတဲ့ပါတီကေပူစီအငိအလီမေချူနီတီတဲမူဆူနာအပေဆနာလီမေချူနီတူဖလလူမီအငိကတလေစစ်တာတပါရင်နကလမန်အပလော့မူရင်တော့အပူနီတီလူနာပုံမညာရနညာကာကြည့်ဖုန်းထအတော်တာနီတီလူထော့လဲလူဆုခါလိဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူအနောက်နီတီညာရှေခါလိစစ်တာပင်နီဒတာညာမူရင်နမအလေးထွေကြနီတူဂျွန်လဲအငီရှေခါလိရင်နအပူနီဒီနာစရီတော်ဗီမူလေကလာတဖာယီနီတူတခြားတဲ့ပါခါလိတဖူအဆူချင်းနီတူတရွှေဖူဖရမောတဖက်ဒတရွှေရှိတူဖွင်းနာခဲမြတ်ချီရှိနီတူနာကလမန်အပလော့မူစီဖွင်းနာရောအပူနီနီကြဒူလူဖုန်းရင်ဟိနမစင်ငင်းနီတူစစ်တာညာမူနာအလေးခရူပါနီတူတော်ဘူးစုဖူညေဖဲရင်နအစီဖောက်ကူရင်နမအလီဆူချီနီဒူကေပေတမတေတျာစီနာဒုခရူမီလာရီကျာစီနအမြချီနီဒူဖုနအဟိနထအပူနီထူချီနီဒူဖုနဒဖုဆုဖုစီနာရောအဟိနီကျာဒီနာပဲဘေဒောဆုဖုညီဖဲယီနာမအပိယေနီဒူလူညေခါလေအရှေခဲအပလိုထီနီကျာဒူလူမာနာရောစစ်တာညာမူယီနာမအပူဒောမပူနီဒူလူဖုနထဂျိုလန်နီရှနာလူညေယီနအတော်တာနီကျာဒူလူထော့လေလူဆုခါလိဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒူစစ်တာညာမိုးယီနာမအလီမေနီဒူစစ်တာယီနူဦးနီဒူညီရှနာညာနာဖုန်ထအမေပလော့ချီနီဒူနာစရီဒေါ်ခိုင်ချုပ်တတနာဖုန်ခဲဒီမောဆုနာစရီဒေါ်ဗီမူကူအိုဟေကလျတဖာယီနီဒူတခြားတဲ့ပါတီကေပူဆန်ငေအပေါ်မြခွဲနီဒူတဲမူဆူစီအတိတချူနီဒူတခုစီဟဲရီစီတတရီစီတုတိုပူနာပူနာမှာအမေချူနီဒူဖုန်ဟေနမစင်ငီနီဒူအလိမေဖရူနီဒူလိုတဖြစ်တဲ့မေတဟီယီနာမစစ်တာညာမိုးယီနာမလိမေချူပဲနီဒူဖရလုံမြေတဖြစ်တဲ့မေစင်နအတရီတရမင်းနီဒူတဖရဲပူနာထအလိဆူချင်းနီဒူတရှူဖုဒတရှူရှိဒူနာခဲအပူနီနီကဒူလူဖုန်ရေဆူထေနီကြတူဖွင့်လာပဲခွန်ရရှုခဲရင်နမအများကြီးကေကူရင်နာရောကက်တလေလေဆော့ဘူဆော့ပဲဟိုခါလိစီနာအပလော့မူစီနာရောစစ်တန်ညာမူတက်တော်ဆက်လေဦးမေဘဲနီဂျန်ညင်နာတဲမူဆူဘဲနီဂျန်ညင်လေပလူထေဖရာဘဲနီဂျန်ညင်ဆော့ဘူဆော့ပဲချာနီတူဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတိတ်ကြရှင်နာပဲအမေရိကန်ခါရှစ်ခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူဇူပရောဂျက်အပလော့မူ NE2
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ဒီအပလော့မှုရင်တော့အလီတီတာနီဒူဒီမိုကရေစီရှိယူရင်ခရန်လာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အချာဖြစ်နေတယ်ရီကြရင်ဟစ်ဆူထေလူပဲစီပါအမေရိကန်ခါရှေခရယာဖရလူမြေဒီမိုကရေစီရူပရော့ချာအပလော့မှု NED ရင်တော့အနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာအငဲဒီမိုကရေစီရှိယူရင်ဖရလူမြေခါရှေခရယာလီတရီတရမ်မင်းဒီဒူခရန်လာချက်ဖူးစီစာပဲကိုနန်းလေးရင်တော့အချာဖြစ်နေတယ်ဖုန်ပါဟိနမဒီလူထင်နီဒီရင်ပါ NED အလီတီလူထင်နီဒီရင်မှာကိုနန်းလေးနာအလီမေ ရိုနီဒူလူတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီရင်နာမှာကလီမဲစပရိုပြချက်အပလော့မှုလုမေလတူဘဲနီကြဒီအငင်းတိကေပုစီလောက်ပါမေကျူးမင်းဒီတဲ့အငဲအချီအရီနီတို့ဖုန်နဲ့ဟိနမစင်ငီနီတို့နေတုတို့ကလီမန်အပလော့မိုအလေးပုန်နီနီဒီစင်နောအပေါ်မြခွန်နီတို့ဖုန်နဲ့ထလေမြချီပဲနီဒီနာတပြတဲ့ရှဲတိကေပုစီအငဲမေကျူးနီတို့ဖုန်နဲ့စီလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအကလကလိုလေးထူထေဘဲနီဒီအငဲအချီအရီနီဒီနာမအူနီတို့ဖုန်နဲ့ NED အပလော့မိုရင်နာရောဒီလိုထင်နီဒီရင်နာပဲအဘေစနာအလေးနီနီဒီရှိယူနမကိုနန်းလေးရင်နာရောပိတဲ့ချတဲ့ပါတူကူရင်နလေနီဘဲနီဒီဒီမိုကရေစီအငြိအချက်ရူပါစပါနီတူကလီယာပလမိုစီအငြိစပယ်အဖြစ်နီနီတူဖွင့်လာလို့အမှုစုမှုစဲနီတူဖွင့်နေဒီလူထိန်နီဒီနာပယ်ညာနာအရှုခဲကိုလေးမြတိပဲနီဒီတမြတိစီရင်နာမှာမြတိပဲအနီတူအောက်ဖွင့်လာရောအရဲနာရတူစီနာမှာဘေမေတာတိညာနောအင်းနီတူဖွင့်နေထတိကေပုစလေးမြတိပဲနီဒူတပြတဲ့ရှေရင်နာမှာအချူအရေမေရပယပူနီတူဖွင့်လာပါကျေတလိုပဲနီတို့ခွန်ညာရှုခဲဖွနထအချေအရိမေတုမေရယာနီတို့ဖွနပါကိုနန်းလင်းရင်တော်ကြာတူဒိုင်တန်ညာနီတို့ရင်နာပဲအလိတိတာနီတို့ရှိယူတတရီရင်နာမှာတပရာစတင်ပါလေအကူရင်နအတိတာနီတို့ပင်ဂျော့ချ်ဝါရှင်တန်တမတေတရာခါလီဖွနပါဟိနမှာစင်ငီနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲခွန်ညာဟိစုထေလူပဲစီကီယာလီကေတနွေကိုရီကာမာထနီကြတိပဲဟောမိတာနီတို့ပွားမှုပဲစီလောပရီအိုမူရယာဂျွေထဆိုင်နီလောက်တို့ပိုနတ်တဖဲပါနီဒေပွေတတရီ
4: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ Walkie We လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုလာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလေလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပြားမြတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတင်လီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။လူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့

0: တရံပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုဖန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေပဲလူဟာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: သိကြတာကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုစဉ်းစားကြည့်နေများများပြရ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုန်းကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖဲထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့စေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်ထောင်းမှာနိုင်ချင်းဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လုံဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှုမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုဂျန်စီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပေးမှခလီအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးသေပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တွေကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေးစင်နောင်စင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့ရဟန်းကျော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်းနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေကမအီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်စောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလေပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းကားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်ဟာရက်တရာအတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွေးဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တွေ့နေပါပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံး၊ကွန်းကြံတစ်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နယ်မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်တုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှအစိတ်ခတ်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီးစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာ၊နန့်သေး၊တန်ဘူ၊နောင်မိုးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေ၊အိမ်သုံးရေစီတွေ၊ရေတန်ဘူးတွေအပြင်ဆန်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီးလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမယ့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေဆိုင်ခမာယ339တရင်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘ ிய ူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူးကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင
0: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ရည်စကြိုမြို့နယ်မှာရည်စကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လည်း Rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းဟာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးဖြည့်ရှင်မှုဂျိုးပန်းရာမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးတော့ပြည်သူ့စံနှုန်းကိုစန့်ကျင်က

အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျအကျဲကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးဆူထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုးဆူထားပါတယ်။အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်ထူထူရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့စင်လွဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်အဆောင်3မှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာဆိုင်ပြိုးရင်းနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန် 50 စာမျက်နှာဇွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မှကြင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိပဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းစေဝါကူတာစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန် 50 ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြိုင်းဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးထရီဇာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းဒေသဒေါ်လာရေးအဖွဲ့

ပဲစည်းတွေနဲ့ NUG အပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတီးခြားတွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်တန်တမာရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေဝါဒကလည်းအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါသည်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတော်လန်ရေးအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ရေးအားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုစလေဦးရနိုင်ထွန်းကလည်းတော်လန်ရေးရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR KoreaMRS, We Left Motherland, ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါအဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လန်ရေးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းစေဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနက်စင်နာရီကနေညနေ9နာရီအထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြပရောက်မြန်မာရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရေးကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထည့်ဖို့ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်ညနေ3နာရီခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယနာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတနက်ပြပြီးတော့လိုချင်တာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ညာ၈နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်စိုင်းပိုင်ရှင်ကြီးအမှ2ဦးလုံးလေပင်မှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှု
ဓာမြမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မျိုးကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်၅နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီကမ်းမှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစေးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ခဲ့တယ်။ Federal Democracy ပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဒီနေ့နိုင်ငံတကာရေးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

Y revolcamos la luz.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့MDY PDM နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ GNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခိုင်းရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမြို့တွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးဆယ်တော်ကြီးအီရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချင်းချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပြီးနောက်ထင်းချုံနေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထင်းချုံနေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်းစတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတည်ရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမိတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြင်းတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအော်ရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံရင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိမ့်ချုံနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤအော်ရီမြစ်ရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ကြားခံဆောင်တွေဆုံရှုံပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြင်းကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာပုံနေမြေကြားနေမြေအနေအထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိချုံနေမြေတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြင့်အနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး။2025နှစ်လဲကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှေ့နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လေနက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ့်ပိုင်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရပဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းပုံနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့ဦးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဘဂိုရန့်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်းဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ရာဝတီကော့ကရစ်အကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNUKNLA ကမိုးတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှေ့နောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသဒေသတခြားမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတယံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိတိုးမြင့်ဆူဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ချိန်မပေါ်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲ။ဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါ။အခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူး။ရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူမျိုးပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့။စီနီယာလူမျိုးကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့။ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့။တို့ထိုးတန်း၊ကွန်းသီးတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်လေးကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေးပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြလေဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါလေညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တန်တွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအစ်စ်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ချာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်ပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချ။တစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲအထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCSLike, comment and share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ကုန်သိကကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။ အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှခန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပေးတယ်ဗောဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားဈေးကန်လေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီဈေးကန်လေးကအိုရေစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄9ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နှို့ချူတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်နဲ့ဆေးကန်သားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လေရင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှာပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
3: အ ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာဒီမှာစာရေးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာများကအမွေးနှစ်ကြောင်းရာလဲပါတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ဒေသတွေရဲ့အညာထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါပဲဒီနေ့ကသတင်းမှာအင်တာဗျူးနေတဲ့ဆရာမတယောက်မြမစီးပွားရေးအကြောင်းကိုအတက်တရောပြောသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာအညာရဲ့ထန်းလျယ်လဲပါတယ်လို့ဆေးဘောလေးလဲပါပါတယ်တနက်ခါကြောင်းလဲထည့်ပြောပါတယ်မြမလက်ဖက်အကြောင်းမြမထီးများမှပသိန်းထီးရှမ်းထီးလဲစုံလို့ပါဓမ္မအခုလောလောဆယ်စားနေတဲ့ထန်းလျက်ကတော့တပိတ်သားဝတတောင်းကျက်စီပါပဲအခုဆိုဈေးနှဲငယ်တက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒေါ်ဝင်းစေးဘောလိတ်ကတော့ငင်းချံထွက်စေးလိတ်ပါဒစီကိုဆိုရင်600ကျက်ပါဓမ္မစကိုင်းပဲ့ရောက်တော့ဝချက်ပဲ့ဒေတာမှာစေးလိတ်တမအနေငယ်ကိုတွေးခဲ့ရပါသေးတယ်မျိုးသားထန်းလျက်ခဲကြီးတွေကတော့အယောင်တိုင်းသဘောမျိုးနဲ့ရွာရဲ့မနီးမဝေးမှာရှိနေလေရဲ့ပသိမ်ထီးအကြောင်းပြောတော့ကျမနီးနဲ့တော့မသိပါဘူးရှမ်းပြည်နေခဲ့စင်ကလည်းရှမ်းရိုးရာထီးတွေအကြောင်းမလေ့လာခဲ့ရလို့မသိတာအမှန်ပါကျမဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ထန်းလျက်တနက်ခါဆက်လက်အကြောင်းကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကွက်ရှားပါအဆင့်မှာပဲဒါအပြင်ယခုနှစ်ပဲစီကြောင်ပြောရရင်ပဲသိမ့်ချင်းအယောင်တိုင်ကြီးများကတခါတည်းသူတို့သိမ့်စီရာကိုထောင်ထဲကိုထည့်သိမ့်သွားပါတယ်ပဲစင်းတက်ချင်းနောက်မှအခင်ပိုင်ရှင်များမှရောင်းကြပါပါအချို့လဲငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ချက်ချင်းရောင်းကြပါတယ်ဈေးကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဒီနှစ်တော့နန်းဆိုင်သူမရှိသလောက်ပါပဲချို့လဲမိမိတို့အိမ်စားဖို့လောက်စိုက်တာမျိုးတော့တွေးရပါတယ်ဆာဆာရရကုံချမ်းလဲရှားတယ်လို့ရခင်လိုလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေလဲကိုရောက်တည်ရောက်ပါပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရကန်းအကြောင်းလဲပြောသွားပါသေးတယ်မရပူရအနီးတဝိုက်မှာပဲဆက်ရကန်းတန်းဒီတိုးမပေါက်ပါဘူးရွှေဘုံမြကြီးနာယထာလမ်းပေးတလျှောက်ကရွာစဉ်ရွာဝန်းကျင်အတော်များများကစီဝါတွေပြက်ဘဝတွေပြက်ကြတော့ရကန်းစင်တွေဖြုတ်ရောင်းကြရတဲ့အနေထားပါပြောက်ွယ်လူနီနီလက်ခတ်တန်းကတော့တရားတစင်းအောင်မရှိတော့ပါဘူးရေပြင်မှာဆဆရရချိုးတက်နေသလိုကုံစိနှုတ်ကခေါင်ခိုင်နေချင်းဤသူတွေရဲ့တကယ့်လက်တွေဘဝကဒစသည်ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခြေအနေတွေပါရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာကျမတို့အညာဝန်းကျင်မှာညာဆဆညာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားပါဒီနေထားမှာလူနေမှုဘဝတွေကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်သက်အေးချမ်းမာတာမိမိတို့ဖြစ်ချင်းတဲ့ဂုံသွဲစည်းစိမ်မှုဆိုတာဖြစ်လာကြမှာပါပြည်သူကပြည်သူအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်မီဒီယာကမီဒီယာအလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ကြမ်းရှိနေတဲ့မြို့ရွာနေရာဒေသအစိတ်ပိုင်းများသည်အခွန်အခမျိုးစုံအောက်မှာတောဖုံးနေကြပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအရှိတရားသည်ဒီသူတွေအတွက်အိမ်မက်မဟုတ်ပါလက်တွေ့ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခမျိုးစုံမှာဒါရဲဆိုတာကစိတ်မှုထမ်းရက်ပြည့်ပြီးပြန်မလာလို့စောင့်မျှော်နေသူတွေစိတ်မှုထမ်းပြီးတည်တင်းကြားရလိုက်ရတဲ့အတွက်မိသားစုတွေကျမဝန်းကျင်မှာဝမ်းနည်းနေကြတာလက်တွေ့ပါတကယ်လက်တွေ့ဘဝရဲ့အရှိတရားနဲ့ပြည့်ရမှန်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာကဒီသူတွေပါဒီသူတွေအတွက်အခွင့်လန်းအခွင့်ရေးရဖို့ဆိုလက်ရှိဒုက္ခအမျိုးဆုံးကိုအရင်ခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရအောင်ပါပါပဲမြေပြင်ကိုတကယ်ကွင်းစင်းကြည့်ကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာကွက်ကွက်လေးအတွက်စဉ်းစားခဲ့ကြလို့အကျဉ်းချင်းကြာရှုံးခဲ့ရတာပြည်သူတွေဘဝပါပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပရိုနီများကတော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပါပဲဒီအတွက်ပြည်သူတွေဘဝလှပဖို့မိမိတို့ဘဝကိုပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲရင်းနှီးကြည့်ကြပါငွေကြေးကသာအရာရာကိုဥဆောင်တာမှန်ပြီမဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာများမှာအမှန်တရားကသာနိုင်ယူဥဆောင်သွားသည်များလဲရှိကြပါတယ်ခေမကောင်းစနစ်မကောင်းခြင်းမှာပြည်သူများအတွက်ရှိတရားနဲ့အမှန်တရားကသာအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်သည်ဆိုတာလေးကိုပြဝေထောက်ပြရင်ကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကပါဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ပြီဆိုတာကိုကျမနေနဲ့ မျှဝေရင်အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချင်းကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်မှာလည်းမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွေးဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြီးသည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲ့ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံးနိုင်တဲ့အင်ကရဲ့ချို့တက်နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘွတ်ဘွတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဥကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
1: What
0: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကြံတဲ့အချိန်ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလှုပ်ပေမဲ့နှင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူတာတက်ဆိုးတယ်နှင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဥတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဒန်ဒီထွေးစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်ခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည့်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမဟုတ်လားစားကျင်လို့မှတော့အခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာ။ဥမာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေဒံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါမှသူသိတာပ
2: ါ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အမရှိသူ့ဟောင်းတဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြည့်ကြည်ရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုံမခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ
1: ့အယောဒီမ
0: အစားပရမကတော့မအလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလည်းငါလမပေါ့ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည်ကြည်ပြုံးကြတော့ရှည်ချင်းပြင်မှာကြာကြည်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည့်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝေဖုံးလေးခွေးလေပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဝါဝေကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရကိန်းဆိုင်တော့မှာပဲဆိုပြီး depression တော့ဝင်နေတဲ့
3: ။
0: ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့။ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးရို့အတွက်ရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
4: ့။နီ
0: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလေးပြချင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာ စက်ရုပ်ခွေးတွေကြားရှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှာကိုမြင်ရောင်ရင်းမြောက်ကြွမြောက်ကြွနဲ့လန်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတယောက်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုကိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစစ်ပုတ်ရှီချင်းပြင်ကစက်ရုပ်ခွေးနှဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေးယူချင်းယူမိတ်လိုက်ချင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးတူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသားအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှတ်လို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမူကြီးကိုအိန္ဒိယခွေးသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးတော်နုပညာရှင်တွေလူမှုရေးဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေးသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာအူကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ဗါတယ် dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်ပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ပေါ်ပဲ dog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ dog တွေရဲ့ concept တွေခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဟော့ပြီပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒေါ့တိုင်းရဲ့စိတ်သက်ပဲတို့ဟော့ပြီတွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ့သူဒေါ့သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ့သူဒေါ့သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ့သူဒေါ့သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်ဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငါလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ထက်ကဲဥရတော့မယ်လीကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: စေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစာတင်နေပြီဖြစ်တယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့ပါသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi sa che non mi ha piaciuto.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား9ဦးတည်ပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ကုန်များမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းစေဝါကူတာမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ပေါင်းတယ်ထောင်းမှာနိုင်ကျင်ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တွင်မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ယောက်အမှုချမ်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန့်ရေးပေးမှခလေးအယုတ်အလောင်းတွေ့ရှိစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရက်ထဲမှာရခိုင်ကမြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဘုံကျဲလို့အရက်သား5ဦးတည်ပြီးတော့30နီးပါးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တဲကမအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကဇူလိုင်လ19ရက်တရက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေရှေ့စင်နောက်ဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ5ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေအပါအဝင်လူ30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မအီတန်တွဲနဲ့ပုံနှကျွန်းစတဲ့မြို့သုံးမြို့ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့တွင်နေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှတောင်ကုန်းမြို့နယ်တဲကမအီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းကပေါင်300ဘုံ3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ22ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်ခရီးရန်ဖျားကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး20ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီကျော်ကနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်အထိတန်တွဲမြို့တွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုင်တာတွေနဲ့၅ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေဆက်တနက်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေ6နာရီခွဲလောက်မှလည်းပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တဲကတောင်ပေါက်ရေပေါက်ချောင်းကားစုံနဲ့တောင်ပေါက်ဖုံးကြီးချောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းနှစ်ပါးနဲ့ရဲသားပြည်သူတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်ကမြို့သုံးမြို့ကိုရှေ့စစ်နောက်ဆင့်တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်ဟာရတရားအတွင်ငိမ့်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့တွေနဲ့တွဲဆောင်နေမှုတွေအတွက်မေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တက်တော် ULAAA အနေနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တိုင်းကိုအရခတ်ပြည်သူတရက်လုံးအပြင်သူတို့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်တဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အရဲသားထိခိုက်မှုနဲ့အဆောင်ပြက်စီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေထံမှသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တွေအုံပြုပြီးတော့ဘုံအလုံး30ကျော်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမင်းတပ်မြို့အနီးကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘော်ကနေရာနှစ်ခုကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေကစောမြို့နယ်လီညာကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကြေးရွာတရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့120မီလီမီတာဘုံးနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆက်တနက်တွင်နဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအဆောက်အုံနှလုံးကွန်းကြံတက်ချံနဲ့ဈေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းများအင်းတော်နဲ့မော်လူးမှပြန်ဆုပ်ဒေသခံများတောက်သုံးရီနဲ့စားတောက်ကုံများမှာအစိတ်ခက်ခံထားရဟုဆိုရေစကြို Revolution Group အဖွဲ့စကံလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူးမြို့အနီးမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကတားမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မဲစာနန့်သေးတန်ဘူနောင်မူးနဲ့အလဲစိတ်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တောက်သုံးရေကန်တွေအိမ်သုံးရေစီတွေရေတန်ဘူးတွေအပြင်စမ်းနဲ့ပဲအဆရှိတဲ့စားတောက်ကုံတချို့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အစိတ်ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရီလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါအစိတ်ကြောင့်လူသေဆုံးမှုမရှိသေးပေမဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ရေနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုအသုံးမပြုကြသေးဘူးဒေသခံတွေကိုအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာကတ္တာအခြေစိုက်ခမာယ339တရင်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗျူဟာအရာယာယီဆုတ်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်အင်းတော်မော်လူကတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလက်ရှိအချိန်အထိစီးရီးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးတတိထားကြဖို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မှာရေစကြို Revolution Group YRG အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲဝန်းကျင်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်လေရင်လေးစီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လည်း Rocket တွေစက်တနက်တွေနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲဘော်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းဟာအကြီးကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း YRG ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်မှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အာဆီယံကို NLD သတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းရမှာထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုကိုဦးတည်စေနိုင်ပေမဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အဆင့်မရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပေးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းရမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအကျပ်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေစီအတားဆီးအကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိစေရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်သောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့ဟာလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲကို
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ငင်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံများရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကို NLD ပါတီကကြိုးစားထားတယ်လို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ဟာမြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအဓိကမူပေါင်းအဖြစ်ဆက်ရှိနေတာကိုလည်း NLD ပါတီကကြိုဆိုထားပါရီအားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အခြေခံမူဟာသက်ဆိုင်သူအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့စင်လွဲအာဏာကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ကိုယ်စားပြုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေအပြည့်အဝပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကမှပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်လက်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြည့်အဝရရှိဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါကြောင့်လည်းမြမအရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုဆိုပေမဲ့ရွေးတူးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုအတိအမှတ်မပြုမိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ NLD ပါတီကအာဆီယံကိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့စေဝါကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတင်ထောက်မှနိုင်ကျင်းတဦးကွယ်လွန်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပေါင်းတင်အကျဉ်းထောက်မှအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးထွန်းမြင့်စေဝါကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား150နီးပါးရှိလာပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်PPNM ကထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အချင်းထောင်အဆောင်သုံးမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်တွင်းစေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စီးယုံကြီးမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာအရင်ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း PDF ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50စာမျက်နှာစွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်မတရားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူလို့ PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ဟာထောင်မကျခင်အချိန်တုန်းကကြီးမားတဲ့ဝေဒနာနဲ့အခံယောဂမရှိဘဲကျန်းမာတန်ဆွမ်းခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောဂဝေဒနာစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည10နာရီခွဲလောက်မှာတတိလစ်လဲသွားတာကြောင့်ပေါင်းတဲ့စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်တစ်ချမ်းလုံးလေးဖြတ်ကစီးထဲမှာသွေးပါတဲ့အထိပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဦးထွန်းမြင့်ကွယ်လွန်သွားတာဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်စားသောက်မှုစနစ်ဆိုးရွားတာမကျန်းမာချိန်မှာလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသခွင့်နဲ့အချိန်မီစောင့်ရှောက်မှုပြက်ကွက်တာစတဲ့အကျဉ်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလို့ PPNM ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းစေဝါကုသစောင့်ရှောက်မှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်50ညနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုလှမင်းကွယ်လွန်ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ပင်မတောက်တိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအကျဉ်းဦးစီးဌာနတို့ရဲ့လုံရက်တွေအပေါ် PPNM ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PPNM ကကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေအခုနှစ်မေလအထိဆိုရင်နိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်32ခုမှာလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာခွင့်မရတာနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရချိန်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း148ဦးရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးစတင်မြန်မာအရေးနဲ့ဒေတာတွင်လုံခြုံရေးကိစ္စများအဓိကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ24ရက်အထိကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစတင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အသေးဟာအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အရေးကိစ္စတွေထဲပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရုရှားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလာဘရော့ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေအပြင်အီရန်စစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်အငင်းပွားမှုနဲ့ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုတီးခြားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးထရီဆာလာဇာရိုဟာမကြာသေးခင်ကစစ်ကော်မရှင်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG အပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေကိုတရားထွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေကိုလည်းယခုစည်းဝေးမှာတင်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်2021ခုနှစ်ကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တေဖော်မှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်တဏ္ဍာန်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးကိုစားပြုတက်ရောက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့ငွေရကူလေအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားကြောင်းကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကထပ်မံတည်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးကိုင်းတွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကဝေဖန်ထားတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီဝေဖန်ချက်တွေဟာအမှားယွင်းတွေပါဝင်နေပြီးတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုစွန့်လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရီးယားရောက်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပဒေါ်လာရင်းအရှိန်ဆက်မြင့်တင်ရန်တန်ထိန်ထန်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ2026ကိုဇူလိုင်လ18ရက်ကချွန်နမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တော်လင်ရေးအရှိန်မကျအောင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တညီတညွတ်တဲ့တနိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကအွန်လိုင်းကနေအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ဟာနိုင်ငံရေးစင်ကော်မှုအသစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော်လင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ပုံမစုစည်းညီညွတ်တဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရေရှည်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတည်ဆောက်ရေးကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်နိုင်ထွန်းကလည်းတော်လင်ရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်သူမှန်ဘယ်သူမှားဆုံးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လင်အောင်မြင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဆွေးနွေးပွဲကိုဆီအာနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီ MFDMC NLDOC Korea CYOSK GMSR Korea MRS We Left Motherland ကြောက်ခိတ်ကိုမှောက်ပြဲအဖွဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်တော်လိုင်းကြီးနဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့အစည်းဆယ်ဖွဲ့ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မနေ့စင်နာရီကနေညနေ 9:00 အထိဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရန်ပုံငွေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာမူဝါဒတရားချမှတ်ရေးပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားစစ်ဘက်ကျင့်ဝတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရေးနိုင်ငံကမဟာမိတ်ကွန်ရဲ့တိုးချဲ့ရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တကျတည်ဆောက်ရေးအစရှိတဲ့အဓိကစာတမ်း9ဆောင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့တင်ပြချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ NUG အပါအဝင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီဆက်လက်ပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာရွှေဆိုင်တများတိုက်ခံရလာရှိုးမှာညီအမနှစ်ဦးအနုချန်းစီတက်ဖြတ်ခံရဖားကန်ရေးဘေးမှကလေးရုပ်အလောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ရောက်လာတဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသား5ဦးကတနက်ပြပြီးတော့တများတိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်ညနေ 3:00 ခန့်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရာလန်62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားကမီလီယန်နာရွှေဆိုင်ကိုတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကဝင်ရောက်ဓားများတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်အတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့ရွှေ50ကျပ်သားကနေတပိတ်တာဝန်းကျင်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ CCTV ရုပ်သံမှာတော့ mask နဲ့ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဓားများတွေကဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတက်နှက်ပြပြီးတော့လူဂျင်နာယူကအမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသားတဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓားများတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လမ်းတရာဟာလူစီကားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတီးတွေနဲ့လူမိုက်ဂိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာရွှေဆိုင်ဓားများတိုက်ခံရမှု9ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုတကြိမ်မှတရားခံကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့ရက်ွက်30ကကျေးဇူးရှင်ကုံဆောင်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကအမှုချမ်းစီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ည7နိုင်ဝန်းကျင်မှာဈေးရောင်းနေရင်အမှုချမ်းစီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအသက်60နဲ့40အရွယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးအမနှစ်ဦးလုံးလယ်ဘင်းမှာဓာတ်တံရတွေနဲ့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းခိုးမှုဓားများမှုလူရဲမှုပြန်ပြီးဆွဲမှုနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့ကရေကြီးရေလျှပ်မှုအတွင်းရေစီးနဲ့မျောပါလာတဲ့အသက်5နှစ်ခန့်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးရဲ့ရောအလောင်းကိုငှက်ပြောတော့ရက်ကွက်ကနေအိမ်တက်အိမ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲ3:00ခန့်မှာရေအနှဲငယ်ကျလာတာကြောင့်တန်ရှင်ရေးပြုတ်လုံနေရင်၎င်းကလေးငယ်ရဲ့ရောအလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါပြောတော့ရက်ကွက်စိတ်နှံပလရေစီးစီလိုက်ဆိုင်နဲ့ကွန်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖားကန်မြို့နယ်အတွင်းရေပြန်ကျစပြုလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်တောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မာဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ ်မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျေကျုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျေကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြားကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖန်စီခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ DNL ကငင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်ရည်မပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်